sannan mu kukumala aini wa ohawo hilelea hon ni marela ohawo na herechu tenk no popihe ni kare

0: Chirene moko kumalo nere pari pari. Oha wa ohilele ya. Lelo muna mupuela. Muna uli wa murutho. Wala? Nyo. Etalanto ena uipani. Na kuchule la iwara atano sa wasiselo. Nono mitala saa makuma atano. Elukulutho nera honi mwichane tamo ni dolinda morira wi anivahe enenero. Yani hiku na lelo.
1: Serenye nihiku sinina.
2: Mahiku kumina sheshe amweri wane tanu na pele. Muyaka wa ekonto masana matanu na pele ni yaka tanu na raro. Nihiku ya pachen raya mawowo o Fransa. Ya ichaniwe Revolution Francesa. Sinaviravo iyaka masana meli. Mawowo yao lapo ya Fransa ya tempa ya sha epwa haikomo. Anamalima ya rinto aju awaja ya antepa woni hiwa ekui. Etala ya tepa. Eora yo tene amrepeliwa anamalima na amwi yoni hiwa ka ekui na sito kwena ipoma ya manka yamo. Governo tene anahiha winuiha makoro. Okina watuasito kwene hiya pacha winu wiha ipoma neare la puele. Inaruhe lanto anasara anamalima neachuya mange mawane yoni hiwa ikui. Nye mwemwe araye no mholi o Fransa Louis XVI. Aweche la areli. Ya wo, hiya aliva musoko. Ni ya lene ya lapa makurun a governo. Hiya aliva msoko na vetotiari aholi a makurun mote mwene. Na amwe, yeche laka msoko walimwa ni achu ohawa naka anamalima ni anamalapa a makuru hiya na hiya. Achu ohawa ya inchaniwa aelapo ya nera roterseru shtad. Yari anamalima alipo opacha ya harere wonihiwa to ikui. Asuku. Asuku haya. Yari anamecha na koso, alipa ibanka, akanene iloja. Alipo hawa, anamalima, ya mvire repiliwa kani guvern. Muyaka wa ikonto masala matano na pili ni yaka makumu matano na raro ni ikina tano na raro, ni ohawa wa tempesha Louis XVI, ahiwa pamtuku mano wa ilap. We overri liwa hayo wa sona na rasere liwa nloko. Akulaka weso tene imale. Nto, areli. Asito kwene, amakuru. Ehisi veliwaro. Vamtuku mano yowo. Achu ya mvira ya jaka. Erwaka mikuma sohi ya na hiyana. Enu richa mpuro yole wotene. Mahiku kumina tanuna moha amweri waneta na pilimu yaka wa ikonto. Masala matanuna pili ni yaka makuma tanuna raru ni ikina tanuna sheshe. Aholi elapo eyo ya neraru. Nakai wa manke wo anamalima ni achu ohawa. Epakana okuma na utuku ini. Ya vira ya mahiku mararo. Urehiru waka mtuku mano yo wo. Maselo tena ipasa governo. Eno uwelua. Wakihiru waka nto muteko. Walampua urehiru ipasa governo. Awadinghe ari Louis XVI. Nto asito kwena wo. Elakanela to mtuku mano mukina ya ahiyama kalelo makina. Ye chananto mutuku mano yo yupore nlaya omwa hiyo assembleya constituent. Hiya wa herrewi wa mwe mwa mutuku manole. Nto mwene ana wema okira atedwa mutuku manole. Wa rimura kwawe ajuna iye Louis XVI wope la moro mpuru ene yo. Mahiku kumina sheshe, amweri siola, uparish, masu evuwa we atoropa, ya hire herya ni akapuchaya tokwene kwela kanto wopediwa vapoma mpuro yole wupwene liwa upaki wavu mtukumano. Emara yeyo, nloko no uparish, ni voluela mpuro yole, no richa mpuro yole wanto ya rayavo atoropa au. Wantua na yeyo, epoma elipihiwa. Mila anone mote mwene oheliwamo inenero, osheriwamo, wye hivolo eliwe na atoro pale. ya pakane liwento eno hiere riwa were Luis decimo sexto arem holi ano we mam tukumano muholole over we atoropa ya hala wisa kanyara ni ana ndoko yone iha ko hitveliwa waya ano hi hanto mopelo yole wo wopela mpuro yole mutoko ene elapo na mwaka mwene yo Luis decimo sexto ano ya mam tukumano yo wa wompwe alalea we a hiruma ilapo sa Paris ne sa Versailles. Wie hiye mhapu yo wawoni ha eko ya chu, evinye mlapo ni mule. Warento wiwana na wopa chera, wa ana o Fransa, o hawedi wawo, o puli ha yele ya chunaya, tewe eno vota. Loko ni mvota mwene, aha chuna wiwa miruko. Nto, aponresha, yari areli, ekalata wenle tova kankarani. Malamlo ya kumeva mtukumano yowo, ya areli hato wa soko, uhiana wa loko na anamalima, yale ya wanela opama yowo. Olelo, nupwele nde, mawawo, naka, mukicho wa kume o Fransa, wichani we Revolution Francesa. Mahiku ya kwa naya kumina sheshe amweri wa netan na pili. Muyaka wa anaviravo ikonto masana matanu na pili ni yaka makumu matanu naruni ikina tanu na sheshe. Orempe ti Alberto Mazanga. Otoe la Belmiro Mustafa. Otapulenle ti miano di Olinda Moreira.
1: Na wiriana sereye ni hiku sinina.

apa itu? Umi nami tala makum mararo na mutalam moga. Mabasa lizune chua bo vata dumambesi wa sika chipili. Dabono amvira malabo kumina manai, mwerubunu wa Julio. Labo

ese dipaduile malabo 18 mweri wa julu yaka ya chikwi mazana matana meli makumatana malaru na jwaka tananai mwenda buno nga munzu weza nami wawe umundibuwa bela amvira malabo zana na makumatana manai na malabo matanu anjomba zana na makumatana meli wila yake pule Bilo bondia na miwa otene kwati makumbili na bili da kwa provincia ya Zambezia. Bondia mwana miwa kwati makumbili na nai da provincia ya Nampula. Bondia mwana miwa kwati makuloge kumi na tana bili da provincia ya Cabo Delgado. Bondia na mewa kwati kumina tana moza a provincia ya Niassa. Bondia na mewa kwati kumina taru a provincia ya Sofala. Belo kule udhule Joani Poso. Bondia vina, kantia, bondia wae bela mlejire. Nyanye sese. Obe Clementina Clement Bela Bese Mabasa Edredu Minota Malani Bela Noje da Mbuga Muswa Wayake Jini Amachumina Daka Makumil Natanamola Uludi Samora Onle Bokumu Kulu Mukuba Anubu Chaga Malabu Amirani Navina Njombaya Mwambesu watima so Samora Liva muda mpaka mudhidi wa upaganyana Abalo tena mfanyia mburu za wadhaganyo unge CV na dhinko sayo kuno Eno akosaga vina mabasa wa pamoja na Radio Msambiki ono tamalan Anamate kenya mikuta Anko solidu adhuaga dhipari dhote na tiana Nulo bani wi rampa ni mwede moderetu Mwafi na bwali mpo mkukutani mwa Ali mamunda Eno ainama lo sinanga Basa enyu vina mwede deretu Nyoli mburo wenyu Nko sinyu mpindu thenyu Pindu dhote na tena dhinko saa samikano vaya Yono tamalani Mkala na iyo Nyo Oniga matiti ya kwinyo Musolo ni mwawa Vina mkana gaon ranjulo mga kuda didi Mpule marandao Oyumwala na Radio Msambiki Mabasa ededretu Anama meza kanati okibi Ali vamulilo na musu pawa jetha la gawila au jelue Ona kala no uru changafunawe ni nipula nene ni moba Wila obuwe na watakulu Babasa ededretu nipula ntovi na kantote makaninga Ninga va totilege ndoe Beno mukaje Mapilege mundu mwadha ay Nona urukaya nulimpu mjiboni kamo imeni Eladiga pandoe ube mukaje Ne msoro ya kadimfanya Nagwa nyoka ya upanipula Malabamu baba mtotama kani vatakulu vina

Waliba wa Jusaila mpuno mbani ya pivu ya radi Musambiki, Zambezia hiyo. Nindo soguru wa mabasa haba ya winde na

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito na mudi mudi di ba mi paganyo da mawa na mbro na maganyo. Mpaganyo na iyo mpuno mkamaniga ni ya Radio Moçambique. Onlale ya mwa okwa. Mpala wa mwana na malabaya. Mpala njimiru wa Institutu Nacional de Segurança Social. Ntu wanapano vachobo. Anulale ya nokubanya mwa awo kwa nyanye Elzi Katia Sulemani di Almeida mwadhi wanamalaba wampale inobule onrumena nanzana na Abel Dombe Hussein odu onlabela magawilo awedia mwaku mtengo wa administração e finança okwile omati wa malabo kumi na meli mweru bunu wa juli unlabeli chipitale ndi mwa ya panu vachobo mwa aoreda weki wa marafula odu labona na mburu yoneki weye onele olaleiwa mudhenobu wa okubanya mparobule wa mudhana na malabawa INSS anokubanyetha mkwawa omuyelele mwadhe obubu mpaka nyuwana yo Wii nifie na mawa ni mwenyu na alizu ne chobu mwe na kala nwa kela mpaka nyo mwina nele wenge sela. Waito. Rama olupe la talo ina.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
2: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amburuani la mabasa aba.

0: Nikana izindi yelo ya mtu mwina bondia.
1: Bondia gumi.
0: Nikana penu enyo.
1: Njirizadu. Mulo mkono na gera bairo kwalan segundu.
0: Ah, kwalan segundu gera. Banu na kwenye kwa kagera? Una kwani ya juaka bani
1: mbono mbono kadi no kadina kadina mu na kwani aja kasoda una jimandara mbara na bana kwani yaka tena
0: baito no tamara sogera mkani vino mbe swatima mvrona kama basi mu kadole
1: wana kumbira amana jimbo penu
0: na damuzi ya kabuno unifiara

0: Decana Muina, Funimum Tana Lampuno, bon dia. Bon dia, di no ganani ni muluvi.
1: Albo kukura,
0: so eliziu.
1: Eh.
0: Kambe nukua, muyelu wao. Yo kuno nikana. Tambe ni nama kwa niyajwa kaa. Nade tumkani.
1: Dusha
0: Antonio, na kwa niya jwa kangasi?
1: Kwa zalo vanu.
0: Zelu, mwayene?
1: Zelu mbozi, mwana mwana zoge vi, maesina, mandeltoni.
0: Haa.
1: Mwana mwana afnod, nama zofo, tijira toko, zela vi.
0: Haa.
1: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana ligari, wakani ya isi. Mwana zaini, rumu, mwana mwana mwana mwana mwana.
0: Aha. Ako na mwalene bae wa favoro be dule wa bamin mani venyu.
1: Na favoro.
0: Ha?
1: Mwoda ni zero.
0: Ay. Bae, no fanye la mwubi para pate de mudo mawe de tuvo kwa yoti ya na tena bae pe no mfuno zo gulani, mfuno gulani. Nge tuvo.
1: Kwa hivyo ya baba. Ya baba, walo ya tuzo, seno kanona tutu inga mama tutu wene msika.
0: Hmm. Tutu mwana norume lwa nge tuvo. Bye. No, Tamara, no, can't remember what team of Cocora.
1: Because you have no problem with the rest of
0: you, Tamara. The Canamuina, bon dia.
2: Bon dia.
0: Didn't look an animal movie.
2: So I'm Luala, Fingi.
0: So Fingi, Radio Mumuli, Robin Fedo.
2: Okuno wa direct wene penu radio msandike.
0: Okuno kwa direct wene.
2: Sisi.
0: Nama kwa niya jwakaban?
2: Okuno kadinamo unawa kwa niya ya kaso na pichila wambarani tena na kwa niya yaka.
0: Mm-hmm. Ya wila kusitha hapapu ya?
2: Aonue nuwaja lala asonze kadwe mishkola.
0: Sisi
2: akalanolo bela kaziwe katike zivina.
0: Notamala na sofi nyingi mkani huku mambesu watima mfuruna kama basi mu.
2: Brigadi.
0: Yamba ya. Ikana mui na mfune mumu mui welela bondia.
3: Bondia gumi ato Delton.
0: Mira mgumi, dinloka nani muluvi?
3: Muloka na mi Josue kuno katale makwaniwa.
0: Mwakwani wa shu Josue kambe nukua okatale wa banuna kwani ya jwaka.
3: Okuno wa kani ya jwaka de kunyadaga 22.
0: Yeah, nzana de 22?
3: Nada, Dalila.
0: Mfuna muti leze lugani yeni?
3: Ena kale kunyadaga wa iwe lile ya maji.
0: Hmm.
3: Na aduwa jidargevi na dingadogo shkola.
0: Hmm.
3: Tee.
0: Bye, no tamala numkano mambesu watima, mfurona kama basaba.
3: Obrigado.
0: Yamba yo. Dikana zindi elu, bon dia.
4: Bon dia, yeah.
0: Mwagumi?
4: Ye, nikana mtene nyo.
0: Ye, damukumi. Dindoga nani mulubi?
4: Raulu kuno posto kampu kuno.
0: So Raulu posto kampu. Kambe ni ukuwa uposto kampu wa?
4: Chee, papa.
0: Banuna kwenye ajwaka?
4: Majika iwana kwenye ya kata. Sino kukumeza eneda ya wakani ya kafempiri mulugu wa atamali sempiri.
0: Aha.
4: Ya.
0: Bah, hiyo no tamala ni? Kano mbesu watima?
4: Sabu, sabu, papa. Mwenti yamba yo.
0: Yamba yo. Mwina ono kuwa mchitoni mweo ndi mwa kuleto anadha alale vamelo. Bondia.
5: Bonda bonda mabelton.
0: Bondia, dino gana ane mulovi?
5: Mulo gana ame Kazimiru posto kampu bairu makwaniwa.
0: Kazimiru posto kampu. Na makwaniwa jwakaba anipa?
5: Mkono da mnoka rivedo mtu nakana jwakanada.
0: Aba na makwaniwa jwakampu na mwati zilu gani?
5: Nita na veda zilu pra... Akale tu paiwa mazo yako wazina.
0: Aha.
5: Eh.
0: Na utamala ni?
5: Nada.
0: Adi utamala ni mkano mbesu watima?
5: Ligadi yambo.
0: Yaba yo. Umuwa kwa ni wadabuno posto kampu, hey. Ni rawe luwa. Bundia.
6: Bundia.
0: Dino ganani mulovi?
6: Logana Mike and Kuno Arapozo Bairo
0: Vincinku Arapozo Mike and Banuna Kwane Jaka Mike.
6: I won't upon a shaka and I can say I'm Barania Barin like an Ajakanabulo.
0: Ah, Otini, I'm quite a cani Labuna and Adrit.
6: Akalimana Olelia.
0: Right, no Tamalan. Mukaruma mbesu watima, mburona kama basi yungu.
6: Yamba.
0: Yamba yo. Mieno tamagelo kumuni mamabasa, bondia.
7: Bondia.
0: So keridu, utendemu nukambe ni banuna kwenye ya ujwaka.
7: Nukuna tebumu nukawona kwenye ya katona vada labala tena na kwenye ya karabuna.
0: Uila kusadawe.
7: Kose ofanyele na ato wakuyua vii naguwa.
0: Hmm.
7: Anatini na vankala wene seyedegu nukanze.
0: Mm-hmm. Nota malani humambesu kwa tima.
7: Tavu yamba.
0: Yamba yo. Nalu tademunu. Wale lobonya. Nikana muku, bondia.
8: Bondia, bondia, so radio.
0: Bondia, egumi.
8: Open a new so radio.
0: Yona egumi, dino gana animu lovi.
8: Oloka posto campo bairro antin oloka na pinchai.
0: Pinchai. Nama kwenye ya shwaka posto campo bani?
8: Okuno so dikana mkwaga uwa kwenye ya kadi putu abasengi.
0: Mfuna mvaize lugani mwa odo na kwenye ya shwaka.
8: Nini makarema na olela aiwe chini loka papaya.
0: Bye. No tamano so pinchai mkani mbambi suwa tima. Mamuza na iyo.
8: Yamba.
0: Yamba yo. 87912657 kumina modana mitala makuma naina mitala mindi muku mchitoni oifia bondia
9: bondia
0: dindoga nani ane mulovi
9: muloga na so kardinali posto campo bairro antonio
0: ya yeah, so kardinali ashterishki kao ni
9: Cardinal
0: by ya by
9: a pizarro pizarro.
0: Hey, come Benuqua, Baruna Quenya Jaca
9: Ocruzona Quenya Jaca, Portugal, Ricardo.
0: Ah,
9: Wakani Zafejan
0: Zelum Ricardo from Tizelgan.
9: Akalimana Olelia, I want an Iginaquay. Akalimana Bo.
0: I know the man of Cardinal, Mambesotima.
9: Yamba.
0: Yamba, you.
9: Yo.
0: Eh, mazina ya mbalaga. Odo di Brenda Fassi.

0: Dikana mchito kuno dho mindi badhika kuwa bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwagumi?
1: Nagumi peno nyuo.
0: Mieda mwagumi. Ya, soswa tera?
1: Nada, oja mbedege.
0: Oja mbedege. Banu na kwenye chwa kwa waninyu? Na indi?
1: Okuno na kwenye ya kadi mwana ka amoji.
0: Onada kengasi?
1: Na kwenye ya kaya moda.
0: Mfuna mba ezeru gani?
1: Mwenda kuna diva ezelu ila iye nesempi ya kale mwana uiwe lela o lelea. Kwa mkije leo sobolo ni ndoa hiyo akoni chati paroto wa mskola. Kivina na mkapela atote usempi inako hae.
0: Na utamala ni mkani umambesu wa tima soja mbevege.
1: Kato yamba.
0: Yamba yo. 87-91-12-657 85, ono kuwa bondia?
2: Ya, bondia.
0: Dindoga na ani muluvi?
2: Dindoga na Zakaria ukuno sampeni.
0: Sampeni su Zakaria, kambe nukuwa banu na kwenye ajwa kasu Zakaria?
2: Ha, ukuno kawona kwenye ya kasu, nila ambarana teni yao na kwenye ya kadabu.
0: Mai, notamala su Zakaria umambesu watima, mvurona kama basi, hmm?
2: Ligati.
0: Yamba yo. Defia na mwina bondia.
3: Bondia, bondia.
0: Dindoga nani ani muluvi?
3: Muloka. Kaza tuwamuru aposto kampu mungani.
0: Zaidi, hegumi.
3: Hegumi nikana, tena ono radu msadiki.
0: Ukunu vina kova daweni.
3: Ea.
0: Nama kwa niya juakaban?
3: Nama kwa niya yaka, dimukwa galimpa, binti. Yanayaka niya yaka maku melina tanane.
0: Limpa vinti ona kwa ni ajwa kama 15 na zelu mwaini huna mteza lugani
3: zelu akwa za limpa na masanaga zina na masigari bola zina pa mangwa na pokara bola afu na azugari dimi kunjile kwa azugari le olo kwa pravela azugari mangwa na no kwa kwa ni nyam kwa za kani nye no yene kulipe ya kie zina kulipe ya no kwa do ni nyaso limpa no kwa mpedele la so limpa kani nye
0: na utamala nso saidi umambesu watima.
3: Yamba!
0: Yamba yo! Mukuo mchito ni mwe 87-91-12-657. Iyo no tamaga? Ni intamaga ilo kumoni? Oita nyuma mfune mulo gana bondia?
4: Bondia, Radu Mosambiku, bondia Manu Beltoni.
0: Bondia, dilo gana ani muluvi?
4: Mloga na Luiza kuno Luala venye agora.
0: Luala. Kambe ni banu na kwenye jwa kakua?
4: Kadizi vari nada. Kavu ni kwenye jwa kadabunu nada.
0: Mfuna mwati zezi luga naba na kwenye jwa kadabunu?
4: Nada. Aenji dabuna nwa kwenye ya zaka. Haba ni nwa kwenye ya zaka za matelo. Zaka za obaliwa. Haba ni aleva goini. Dabuno ikali labo diwa do sanza ya.
0: Bye, no tamalan. Mukana mbesu watima.
4: Si, si. Bondia, bondia.
0: Bondia.

Albonamo tiene boa tarde, lisnicho abom studia Radio Mozambique, emso provincial ya Zambezia. Lima yoru elada bono sikachipiri, malabo bageda kumina manai, mweri o tana wili ya kema chukwana thaka makumina thaka tana moda. Wakunu kwa kuna 14 zora za upadu wanezi guna kwenye koda Radio Mozambique umaputu. Vasogoro nubu eladi padu ili siku ningantina dabuno, masaka virle wale. 14 zora jina 15 minuti mabasa azombwe. Kwa na kinzora za upadua za provincia Zambezi ya na lizu na ezugu. Na lizu na ichuabo, nodha na batado, mudu kwa na kinzora jina 5 minutu shumudimani ya misa la Zambezi ya. Kinzora jina 15 minutu shumipaganyo za mawana, za mboro mwaganyo. Kwa songoro jibo, nofugula vina mchitowe on. Nizuaga wila dabuno labo na mpira. Mpira wa thilabo dho takulu. Atikaga na Spanya na Fransa. Muthi wa 20 maoraj na makamakana na abali ya nzivyo na mpira. Lota mela ozi wa mkali nunuwa nani mafura na waba jafi wa thilabo dho takulu. Molina minha Joana Brito, minha sonobassa de Paulo Lopes, motene boa tarde, mucanentigo no Sanzaia.

0: nsaka na ufanyela ubuela.
1: Malabo kumi na manai mweru wa julio ya kachikwi mazana matana meli makumatana maranadhaka tana nai. Labo nromile ochinjiwa matongelo ailabu yo Fransa.

Omagomelo wa Masakenabo matongelo ailabu ya Fransa ali afeudalismu Masakenabo anamali maenji anka anavi makatamio masaka mengene mawani akalamo na mabasa olima ampatiwa makatamio ninga dala anamali ma ansi sigula makatamio akanani maski bagatabu chiwa na anamatunga ama provinsi ya makalani makatamio apata anamalaba anzuzumia osogora wa mabasa otiano tiana makamaka mabasa mafabrika matongelo afeudalismu na monarkia anyeleleza munduni mwaku wa elabo vina ali matongelo anyonya anamalima na atu ena akala musidadi asototiwa na atu ena ali afumu Mwene wa Fransa, Louis, ukumi na utana umodha, duana matongelo otene. Wanka miethiwa na anya amparadhoti ya notiana, ninga amparadha izo, afumu na anyama tunga ena. Ampara wa izo, wali nikuru na makamaka na matongelo ailabo, opita matongelo afumu. Ena, antitimiwa kapi cha musoko, makamaka afumu, ana mpado dhotonga na emeleli amabasa anyakodo. Abenaba, akalao na musoko wapicha anamalima. Matongelo mena anauraru, ankosa epadi anamalima, anamapanda vitagano dhoti anotiana, amesiri, na anamawani aelegi akala musidadi. Nikuru nti, nankosa epadi anamagulia, anamalaba ampara dhinko ya kobri, na anya amafabrika, aba kuedua aburgesh. Makatamio anamalima, na aelegi akala musidadi antabavi. Yaka chikwi mazana matana meli makumatana maranadha katana taru, mutabu ile makata meo apolitika na amuaku, mwene ole Luijo kumi na utana umodha, oifie za wao ba nikuru na kuwe luashita du jiraj, wila agumie zotethene zato tela makata meo kwa tindimua ya Fransa. Ne amwene, ne afumu, kafu na ogumana wanikuru ntina ashita du jiraj o Parish. Afiedha omageleli wa ogumana baliva magumano ni mutiti wa atu airija murala wa mundi mwa wa elabu.

Malabu kumina matana na muda, mweru wa junyo. Yaka chiku mazana matana meli, maku matana maranadha katana nai. Emeleli amatungelo anauraru. Ailale ya okala emeleli ailabu yotene. Atumaga nikuru ninkue luwa asemilea nasional. Mufirele malabu mararu, muzizi wavisangitha nikuru ntilewila agumane. Zifugu wa misuo zotethe ne zamura la walani. Arumiwi aikale lantidi mpaka oguma na kambiri ya ina. Vamaguma ni aba atumiwe nanzina na assemblea ya konstituinti. Avisa sangitha gawila alebe nlamulo nedia elabu igile. Otene aige thilaga mwene oirume la olebiwa nlamulo na ninga murega. Saba mwene Luis wukumi no tana moza. Wata de la orabiwa wakodo.

Malabu kumi na manai, mweru wa julio, o Paris, wani wea make wakewa alogiwa ya wila futi zindi mua zinkuelu wakanyau zairi ja sidadi otene zifunaga uobiwa. Masake nabo nlogo no Paris ni irija fortaleza. Zipadi zinji za bareluwe na anyakodo arijile sidadi ili o Paris. Anyakodo kaozile uobafuti. Mwene Luis ukumi no utana mudha. Uova anyakodo uza ga ukalava mudha. Na abali asisigula matongelo ae afieza ga wako dia anyakodo uobafuti. Bali yekene mwene ole oivi pereka wanikurunti na asemblea konstituinti. Alalea gawila oikumbira obudua o Paris na o Versailles. Nlogo ni pembera nigumia ga matongelo a monarkia absolutista. Mpado uotonga otomeliwa matongelo a burgesia.

0: Mabasa Azumu. Mabasa Azumu.
1: Kopeni kopeni, mwanyana moteni radi Msambiki, kopeni mwanyumu teni, ulivuruwa na mabasa aba azombe. Aba mabasa a kaloga na miumu zombe. Aba mabasa a iyo no teni, ninga mzuela nyudo ila sumana zoteni. Ugafiaga muzi ninga obu, nigafiaga siku ninga nti, nilogaga chipir na nshano. Iyo nikano guma na mpuno umu kambrinyani ya radi Msambiki, uila nizena mabasi uaba. Akalaga a kaloga na miumu zombe. Nilaga wii, mabasa na guma ni ya azombe. Wila notene ni wanele wakala wadiretu wanlogo neo. Wila notene nifanye medelo, nifanye medelo, nifanye wala yon edena. Muruda ni mweo, penu mlogo ni mweo. Nifunaga wila nikale azombe. Amaka maka nifunaga wila nikale azombe. Aba animelela omango ana, animelela vinogo wakala wadiretu wa elabweo. Kopeni, pamakalo ninga abato, amfia na iyo mabasiu aba. Iyo nilaga wila sumarijino, nilivenva wili wili, wila nizena mabasiu. Ni ilu pagamadile, no na esili zotene zinkana gayo sumana utsene, sumana jino, nineloka na vinagwa nilogaga epadi ya machukuchula makani, mpo mnaguma na yeyo azomba ya kuyo, wila notene nchokuchili, muselu bumselu, ompata logo neo, ninga mloge la gama mbali eo, wila zelu kingona nyumba moza. No na jamaka maka wila yyo vinagwa nivede, zelu na azombo enagua, yyo nilaga wila nyo vinagwafanyo epadi joko, kakosa ni epadi ya mabasa aba, sabani ekalule ya mabasa aba jijeno wila notene niyenimu. Nikana gamikalo zote ya ntrena wila nyo vina wako mfanya padi joko mkose epadi. Nitaka vina wako epadi jijo wila nilokana epadi jile nda na iyo sumana otene nilogaga epadi ya emaria mpo munda na iyo. Abali ali malogelo a azamani. Aza na mikalo zopipiri ya vangono. Afunaga wila anto onyeze ilobo chilobo. Afunaga wila anto onyeze mobu ilobo mobu ilo. Iyo nilaga wila nilokana epadi age wila nifurumile vina wako abali ali malogelo a azamani. Nitaka vina kwepa dijijo wila tagia, niniloka na tagia jitile yosu manajile virile. Nona basogoro, iyo nilo ubuchizane. Nilaga wila nyo vina kwa mkose padi ya mabasi uaba. Nitaka vina kwepa dijijo wila poizi ya kinanu jwa mbile sumanijino. Jwa wila niniloka na epadi eji ya poizi, epadi ya literatura. Mpo mfuna yu vuruwa na vina kwa epadi jijo zive chingeze liwecha na azombe otiano tiana. Esi, na zina guwa, sisene zina vuruwane li nyo, siku ntina bunu. Sisene zina kane gare, ya nyo vuruwana, siku ntina dabunu. Nukukumeza gana wila mwotene mkali vuruwana mabasi uaba, sabwani. Aba mabasa, a yona azombe otene. Aba mabasa, a karoga na miyo msumbwe. Mbonyi mpaka wano, kazi wano wila dabunu mwili na miyo, na maruga wanyo wa sumana zotene, na ekalulu ya Radio Msambiki, dirumela ganinga etu goyi mulizunu na ichuabu, miyo di nchembiru wa Arsenio Alvis Cipriano. Di miyo tidele mikumbo, esi wila nzana mabasi uaba, adabunu. Mbonyito ninga mkusara gaya yosu mana yotene joila kimfanya la yofia matakulumenyu soe kopela soe gongola mso. Nifanya wila ni gongola mso ni kopele wila nyo vina kwa munakele na mikalo za diretu. Wila nizena esi zitapatize leyo maru ma anamewa otene a Radio Msambiki. Na yekele la Radio Msambiki na yekele la mabasa a azombe. Papa tuwamfuna yomu ita na nami ba odu nchimiru wa amostra sobrinyu. Odu vina kwa oli masakabano mime lelu wa kwati june ya vachwabu. Oda logaga wila mulugu na mvedegu, inofanya wila iyo ni mbebeze mulugu, inofanya wila iyo nifari esilezo tene ziloga yene. Ka wila yeno loga yangana, ka wila yeno funa ya nchibani, miyo di mkose ya nchibani. Nonama mguana dayo, yeno nuzaga ozugunucha. Akala iyo naakose la wila mtengu, ninozi wabadidi. Akala naakose wila iyo mtengu na inya, mbwenye mguana dayo, yene ondaga ozugunucha. Baito, kambe ni na amostra sobrinyo.

0: Baito, no tamada na musa mbibeto na marika simu sabo ya mazu aba, sabo ya epad age. Norumela wila mazu aba fia na mikalo za diritu. Jo wila umweta muraga, umweta na maragea. Kaya wila bae mio di funile muraga vibae, maraga ale, kaya munamu. Sabani, eji masiku menjene, enuonea, muruda na mweo unuonea, mulogo na mweo, wila mio nifu na bae muyanavi. Nuna aimaya ne wene, ale. Obe nifuna bae mrubanavi. Aima ae, ali, kaemu nimu. Jamaka maka wila akala nifunana, na vinagwa mrubanaya, obe muya naya okana, aima ae, odhila nufanya wila vinagwa na atukule, wila noteni nikaliva muza. Baito ni ilerga marma mselu obu logela yu siku ntindabunu, marma makani uaba, nirugunichi laga mikumbu maamuzo mamkeo. Muzo mamkeo yu nafuna nizio manyo, jo wila makalelo ya anotiana, amuzo mbe ole, ondua okapela, ondua msikitu, obe onaizo chizo, na ole oina. Obene.
1: Anutiana, anutiana. Sabwani, ole ondoa okapela,
0: mm-hmm.
1: onoonea.
0: Mm-hmm.
1: Onoonea yowika la onuviriamo,
0: mm-hmm.
1: oka mviriamo.
0: Nilogo ila ole vinagua oindoa, onona kanzi wa masiku mengene zama kama kazi mfanya wila yene edie. Nona, eji kusaga wila yene aikane medelo adiretu. Mbunyi ole ondoa okapela, obe onaizo jizo atuinza kama medelo makale lo adiretu vinagua pumunamu.
1: Enagua anoligana, enagua kanligana. Dinlo gela niyo enagua anoligana, enagua kanligana. Akala haba ya ondoa okapela, majizo kosa dhawa. Lingala ninga azo mwebale aindo kapela.
0: Mm-hmm.
1: Akala wabala ando kapela, maizoko sadhawa, anaonea wene yowi odu onudho kapela. Odu onufari ya mwesi de zilibu wa mbibili yani.
0: Mm-hmm.
1: Entaon, enofanyela yowi abale ando kapela, avuruwa ne zilugua afarie mo. Ivina aone yowi si de zilugu okule, se bari bari. Sadere tu, ui aifare modilobo doika le barbare.
0: Mm-hmm. Nunaluka wila ma abale vinagua aindua wa kaya wila mtungumia vinagua kadindua wa mbwenye inofanya wila dikosege zaga zaka kaya manamu. Wila akala oizua wila yamakama kaya kosea nchibani, yamakama kaya kosea nchibani. Masiki aezo evi okapela masiki aikane izo nuna yamakama kaya vinagua. Yenofariam.
1: Jamaka maka si, iene nompo dutio okosa zilo mbosile za deretu zinzu a iene.
0: Mm-hmm. Elaga wila miyo kadindo kapela.
1: Elaga wime kadindo kapela.
0: Mm-hmm.
1: Onofanyala wei afarie mugavi, afarie mugavi. Para ato temanyazo, abale ando kapela.
0: Ainkodo fariamu.
1: Mm-hmm.

0: Eto manyomo teno librona mabasiu aba ama basa a azombi aba mabasa a karoka na miyomu zombi mabasiu aba e kalelo ya jijene anyagari dinyo oli na vinako onkara chavurua na radio msambiki odu li radio mambali radio na maraga radio odu onda na otangarama wa malogo oteni mzubuno miko monti yezo waga iyo na azombo wilani zanoma basiu aba a karoka na miyomu zombi iyo nilaga wilanyo vinako mfanyi epati joko kakosani epati ya mabasa aba katiana mobulu wenyo mwinto nifiaka vina vajo ila ofia mbuzi wila nizena epadi eji ya tagia eji ezile na iyo sumani jile virile mpo maloga iyo wila muliva mbro nivyenyu vaganyo muliva mbasa nivyenyu mbwenye ofia mbuzi wila mimele wenyu amusa kule olu mfanya wila emile li mabasa abale antida nyua venivale mbwenye nyua mbuzi waga wila nyoya kamunamika lula dhire tuene jo wila mabasa menji kamunziwa mbwenye vina guwa okala umuku wenyu ulo nirume la nyua na vina guwa nirume ili wana atuwa utena laba venivale wila odu chibarizeni onizo otira mabasa aba odu onozivo osogori ya mabasa aba nona iyene vina kwa ajeze la gawila ona akale mimelelu na atumelo ukala mimelelu diyene mbwenye sikunu nento ni mfuna wila atumelo muinye wa mpara ubule onuta manyo wila mkale mimelelu wa mabasa abale nyo mzi waka wila yorma ya kama ajeze la yana wili vina kwa nyo wakana wama nganinyo wila chibazeni ole onofanya ila sabaniyene onozivo wedi ya diretu mabasa abale onozivo wimelela diretu mbwenye mwinya onoto mani nyo wila mkali mimelele. Mwabolo wenye agali avi. Jyo wila mugela wila ne kamva eno ole onfanyela meo kadi mfanyela sabani ole vina guwa onfanyela sabani yeno noziwa diretu na vina waga yeni anjezela. Otomelu wakala mimelele wa mabasa aba. Obe mugelo rumela mbwenye vina waga mkosaka zotene wila msuze. Wila munone sereza koda nyo onona. Wila mfarie mwedie diretu vina waga mabasa abale amparobule wa mabasa. Mwabolo wenye agali avi. Nuna ndurukunche laga mkombo vina kwa mwabi weo yu nafuna nizeo manyo. Nga maroga la yu mduni jo wila muliva mparani fa mbasa. Enyu mbunye mimelelu wa mparo ubule onuto mani nyo wila mkale mimelele wa mbasa abale. Mbunye mzuwaga wila nibasa na nti kala wajeze la wila atumiwe akale mimelele. Mbunye musogorelu mwinye wa mparo ubule onusakula ninyo wila mkale mimelele. Mbunye wanyo agali avi mgelo wila ne miyo kadimfanyela kala mimelele mbunye kamu tukule ningana. Obe mgelo rumela.
1: Miyo diga rumela. Sabwani yeno o ode analizare o ono yowi odu kakale mpumalabu menjene. Kakale sinkuwanu jumpuno. Maji ieno noko sazilo bozi mfanye la yumi ya jumwele okana responsabilidadi okana respetu enta onoko sazilo bozi adire tono zinoni ya yowi i ole wafuno miyo mwikavo na zilo bosi kankose enta obala pena dumwiko vodu umfari ya mosi miyo digairu mela i kadina kwa lupa sabwanimu kwa kakasakulue mekadinzu elu boya etielenu yaani maji mbwenye shefu ya uzuwa yowi mwana odu onusore ya moderato ene onumero seri yowi mie dumike
0: nonane logo wila akala eno sakulani okanile kuluvile mwanyo jo wila oone lobo chilo wila odu noziwa
1: malapo menji anweli iwa
0: antomelo okala mwimeleli
1: sabwani adhoa wanganga entao eso kathinkala uveda mirobo yowi muko sebure muko enyu kathinkala. Masuku menje ne olene ondoa wanganga. Dule ondoa ogereja. Oniwa yowi ondoa wanganga kaya ya deretu muluku kanzivewa. Onone ya ninga mutu wa deretu. Maji ya deretu ofaria mwesile dinoga muluku. Mulugu agaona yowi weyo unufanyi lologo kala pale. Ono ike ya voene. Maji ene agaona yowi weyo kumfanyi lakanu ikavo. Nimu ikavo ole wafuno iku wavo. Entao unufanyi na yowi ni hido wanganga. Nitia dhile budetene madhanu mamulugu. Ifaria mozimve da yene. Iene unilo odia dhile budetene deretu ene.

0: Baito pumunemu, nurumela wele nyo vinagwa mfanya padijo kumukana mabudu wenyu, katiani mabudu wenyu, katiani mazu wenyu, katiani zilu zenyu. Maru ma mosailu obu maru vinagwa ma tagia eji enogele yo siku ntirabuno. Mkito weo kalogo buwena wa 87-488-1563.
1: Vuruanani mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
3: Vuruanani mabasa a azombwe.
2: Okuno radio Mosambiki,
3: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
3: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
0: Bwini fiaga vina vajwa hila nikane zinde lo windu na fanya muzombo ya albakirima mada alifu wila azivi ya mabasi wa abadabuno na epad age ya poesia. Nuna, nuko mezano wila mkale vruwa na epad jisabwani, oti ya ozana, yozive oti ya ozana jile yotangarami ya mabasa eo. Mbwini vina guwa epad S zote anote na za mabasi wa aba, zinoza na mselu, zinoza na gano. Nuna, kalani vruwa na epad age ya poesia.

capital provincial ya Radi Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enji mpo mawani, yoi afuruane le poizia dhawa, dhinivavye zilaweni mpono mukambirinya ni mwa Radi Mozambique. Na poizia dha azumu akwawa, hiyo toba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nokana njedhe lewe mangwana dayo dinyo mnagila tiva mpado napa mnienge selaga poezia denyo na nzu nenyo. Iyo banila mwanyo muinati oziwami kalodha okosa na dimeji ya literatura bari oli nilebela Radi Mozambique mabasa azo mwelizu na echuabo. Mulebaga poezia yenyo na ezugu iyo kuno novera banchinja na echuabo. Idu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Ba mniva vyedha mwari mwa mtitu wa 86-7140 noilea 86-7140 obe vina na mtitu wa Vodacom obu wa 84-4141 84-4141 Ole oli vakuvina va kambrenyeji ya Radi Mozambiki bari oromana chiposi mpaka sabdu. Mwari mamizi za ganyo podi oni perekeda poizia yae mpuno msekretari ya Radi Mozambiki. Ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru za omambesi. Unanifanya yu mpuno mkambrenya na Radi Mozambiki. Ono inge sela poizia yao na nzo nao. Yotoba ni la alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo. Oni diginyela negali muzini mwabasa mwenye mutito ufanye lanyo ovavye dhana poezi ya denyo bai. Yoto banila jijene dima ya literatura, dabunu mpuno mkambrinya na Radi Mozambiki. Ninamu poezi ya mwadha bai, eji gali poezi ya gamia muzumbi Albakiri Mumadi Alifu, lindela murda wona munyo, makamaka wadama na msikiti wa bazari, msikiti Kalifa na farmasi ya Arthur Tresh. Meto badila poezia ya gadabuno musoro ya onsi badhai. Dili mule doenyo, mbwenye emanya enyo, e idipugia ni pala vatakulu va muenda mani wenyo.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anamoni anda bagewi wa kwati dhoti na tena ya wila zifanyue vodho fanyela wedi wana masakuloni masaka andao anokumbira wi wanana wasambikano ya wila nikalegevi mufuruni. Anamoni ena ali emwerumweru vi na ejedhele ya wila mpira wadabuno obumfuno guma na Faransa na Espanya onele odhana matanga mwilabu ni mwe umuzima. Buwa tardi. Zinoroma mise ludo Mzambezi ya dabunu malabu vambirani kumi na manai. Amweru bunu wa juju yaka ya machikumel na thaka makumel na tanamuva. Mulina Belton Kasimu Omukomboni, Jai Malferish, Oluma Akena Nukapula na Mazu. Kalani weni furuwana. Albon wando ni mwedele ni Zambezi anadhopadwa the murda murda. Ana mawani anko sepa diawiwi wa dhipadi dhoti ya neti ya nambweni. Local idadi yo machindu kwati ya odere province gina ya Zambezi ya. Anzi uye ya wila wiwi wa kulo mpadwa enofanyela odha na umodha. Sabwa magumano anfanyela wene opadwa wila adhena wiwa na na wasambikano. Avuzuwe alugileska chipo sintino o machindu. Muthithi onedele la arumiwe antu wandimua na mwilabu ni mwe uya wila awiwe mikalo lo dhingapadua masakulo osogoro makamaka ejisaka yowili enedele la makuru enaba makwatini. Jaime Mariano o itagia ninga monelo wae ya wila wiwanana na umoza onufwanyela okala okwene umfwanyela asambikano okana ya wila alabege muderetu nisema katamio. Odo venya Jaime Mariano, mwodhaya okusile epadi ya bandage enda biga padua mwilabo nimpu makamaka kwa tichile ya odere. Dilo gile ya wile nufwanyela owarariwa wiwa nanuku wa asambikano. Mpara ompake la manje province ya Junia Zambezia, oiroma opake la manje miruda dhote na tena dhavachuwabo, makamaka vama lovira malabu matana ni moza vanonge ile mpembe onweta manje mpaka mamirudani. Mvuzuwe ozuwe ya wila mpako vano zinojomba mirudani nga mwarua chuwabo dembe na murda ubalauni zinatuka na manje. Mwimelele wa mabasa ba opaka manje vachuwabo vampara ni minapale mpake la manje di Carlo Jamal. O itapule wila mpara obule ompake la manje. Onogo nila mthuthene wafanyela osanyethi wa ya wila manja bafiege mawani mwete mwene. Carlo Jamal oromile ya wila thayene sumane nejino anele wararia mabasa awa ya wila awothe opaka manje mpaka mirudesi dhina dhinjomba. Amoli vamudhana emeleli a province ya Junia Zambezia aromile ya wila anele wararia mabasa awa wi apulie onywa waima mwa a woija gadre 2 mm le dindana egumi maningo ni mwa wa makamaka ba kalaga aima ampatuecha anyenye mpaka dhaka 5 ndoro melonti nalaiweska chipo sintino vachuabo na mwimeleli wa kamblinya ya fundu dajina sonzo nida mparobu nchimerwa UNICEF province Junia Zambezia di Michael Chimeza ologilesi va banjani ya utano efuguleliwe ya gulu manyele anamuwani a province Junia Zambezia alogela ga za onyewa wa aima epaduile sika kiposi ndino. Michael Chimeza oeromele yowila anailoso guranavi okamieza na mabasa ote na tiana ngana matunga ya wila apuliwe makata miaba oiza wa aima makamaka aba anyenye mpaka dhaka 5 vamudha na ayana ayare ampatuwe cha makatamio aba mwana nlogo. Na malabadho upadua Alex Filippi onele wengesela vachu wabo dabuno nivuru na namaleba wampuno Mosambiki onrumi na nanzena na Domingo Jishkereveru kwa Alkeir makamaka nivuru nti nina musoro ya privação da angústia. Nivurunti ninchemero wa privação da angústia. ni vuruna na wili na namale bodu domingo escrever qualquer ni neque vatado ni ntapule la wila wiwopa kuoniwe ninga otabua woniwe ninga etagano enimuchinja mutu dimutu odo venya domingos escrever qualquer wadhaka makumararu na tena mudhadho ubaliwa brava chuwabo orumile yoyila ni vuruntile ninda wina kukuse ana mawani makamakana logo otene ya wila enofanyela olupa taro dhote na tiana dhabure dhinapata mukala onimawa esi dhadho paruwa dhamurda murda ovanu musilu wa makamaka ana mawani aniwiwa dhipadi dhote na tiana dha province junior ya Zambezi ya makamaka akwati yomurumbala anzuwe ya wila cha makamaka wiwa nana wasa mikano ya wila nikalege vi mufuruni. Mazu aba, alogiwe mwa awa mabasa anda bagatidiwa, owiwiwa ana mwa nithipati dhoti ya natena, ya wila dhipuruwe vodhofa nyela wedi wanamwila bonimweu, mwa masakulo angatha au mpako sogoro.
2: Meze na Galiberti ili Juliao, diingala parama murumbala. Para hilo wakale fishka za sao, segura sa mpuno Mosambiki, nifuna yo ni wanane. Ni wanane, nikale mpaji, iyo notene nikale otidana otawila orumela zilibwesile zisunziwa iyo nakwi wabanziwa anive centrali para wila notene nikale mburu ya ukale moda kani nufune yanga wila zivugulwe zivugulwe na mtu nguwa wila notene ni wanani numpodo ukala wila odu uchenjera odu ziwa vadidi na nikale vamudhavi Ologala na malaba wa guverno onokosua bavoloa mpartine yoyila kwa likeri. Mieno nangabu makatami wa mwilaboni. Maeso kazi mpadua. Apano wa murumbala vali iyo. Olo li shefi shefi. Vali yenga shefi. Kaliva shinga shefi yoyila partidu jimsaku ule nada.
3: Nyo mlogile kazi mpadua sabu ya niya.
2: Kazi mpadua sabu ya yoyila nuwa onatuwe na guwa nlaba mpuno. Enji. Kada mtu onlaba valabi ye. Profesori, mwine infirmeru, mwina polisia, majowila alimu na mpo profesoru do mwale partidu, mwino nanga atuano zivala. Majadero tiyo na mpumi yala, olo li shefi, olo sakuliwa na makalelo alabi yempele mabasa ni wae.
1: Mabasa aba awede liwa kwati kwati, aromiwe odere, ovano dabunu umurumbala, mangwana dayo aneloka la kwati omopea na oluwabo agamala ochindi. Muse lumwina, onadaya wila, ana mawani otia na tiana, anojedhela na ekulu velo, mpilo mfuno ponyi wadabuno, obu na guluma nye makuru a elabo yo Faransa na Espanya. Mpilo obu, anojedhela wila, onelodha na matabo menji, mwabali anzivelo wa mpila.
4: Dinchemeru wa funil dulemush, dabuno sikundumu wa maish, anamazivelo wabala tena bola. Dabuno dinchemeru wa espetakulu dabuno. Ndana oni espetáculo nikala festa mas mpirobu até diga convidar aba anamu iwa tene wila pelo menos mpirobu adabu no atentar ona no pore da nuka se vurusli zaima 21 hora podo ndolo ndola bana mati ondola ba mangwana podo bonda mpirobu mas mpirobu adabu no espetáculo nga mio dile a favor kwa ondo dos clubes te mas
5: espetáculo na França ou be Espanha
4: Epa, etene anoloka sampilo wa derotu, etene akisa umbo mundiali, etene haba maji kandidatu ya di Faransa. Minuka na miweka ni franga Faransa arumo vira.
5: Na milobo mingazi?
4: Jogu yeji anoloka na kwezu, golu maji, minu nila miyo. Maji anoloka lama o treja doji, mkweza mbili ya obu.
6: Nili nkwelo so mashikamu salato.
5: So mashikamu nonanga mtu ozivelo vadidi mpira?
6: Surakazi, nozivelo vadidi mpira, si, nozivelo.
5: Dabuno kala mpira mlimu vadidi? Si. Mungedhe la ni kuruganiyo wila ni pembele. We nyubani, ni Faransa au Espanya?
6: Dabuno kulimpira mlimu, dabuno ulife shita ya bola. Labo ya ntero o loge dhavi. Di labo za wakuma na makume ili makazana mangasi zinelo parare para veoni bola efuno padua dabuno. Mavura na haba kala Faransa na Espanya. Bole ndi mwa vadidi, iyo ndi wazive lueni. Niwela noni boleji ate ko da romilo vanene ni galo venya veno pa laba yon tamagero hi obola nuko mashinge kana orenge vilayo pano edia vangono vangono vangono paraline ko seda ni vaiwe muzizi ni mwe mange vede kadera ni gilati vaiguru mela oito kumana noni boleji obola mendi mwa vadidi frenge vilayo o inge vela truengi mwilaboni o mamilabona saka dabuno mangwana ne mangwana kala inagua ya Argentina majie adabu no bola maji
1: monelo wenyu ukana wenyu wenyu livamirimani yela mie damfu ne changana kuvira muni mfunani
6: ate vamirimani vamirimani wa ikalavo kelo ala namari baba ga apo ya armio a ikalao maskini nga azugu dabuno dindaro ni bola nga namazivelu wa bola
1: anamani baradi musambiki awavuza anamazivelu wa mpilaba mikale lo dhiponyile anamariba makamaka labo ese da Africa dhikosi lipa diya mavura no aba amuilabo ni mpo muzima mbweni aba airume la dhai
4: hapa Afriko wakasa mpira wa deretu jogar deretu so peno otakaliwa peno maji mpira niyo ni kiswa deretu ene maji epa
7: niwala
4: Afrika niwala inagua kala we nagua tajeliwe beno otakaliwa ya wale peno majepa mpira ina Afrika huyo kuno wa Afrika nikasa mpira wa deretu
1: abo ajelwe ban
4: biloga jogo jileji Egypte e pa mpira obule porate kokalanga mga bale pa Afrika bale ochena e pa nikana mpoku ya majukala bale nga oriba wene kala Ghana na Senegal na kwa Senegal ngo jelwa mashpora Egypte ojelwa wene amento na mtu abutu atemba kona pora aba ajilwa eh
1: monelo wenyu makuru aba Afrika apanya deretu
6: Afrika avolwa deretu ene over damage Afrika atoto bia bolene maskini bola yakala va Afrika yakaji maskini kakala ondo ayo songoro ngaida daene ni ichingi waga oh for kaivezi akala abela nangana penu wana mariba na mariba kanzele bwene majana mariba damno bandwe cha vazulu tupita zuko yenu una yogo bola ya Maria mpira wa Maria wa France wa Argentina na Egypt vaika la boleni ya deretione yo fanye laona yo commentar ni yo kama ngwana bolaya yangani kusile yangana mazingana na mariba kani konsigiri afu na hiyo ni ala
1: e vonye le chevo chini e kusile wila makura ba otene adila boise za na mariba obe za Africa viele
6: hapa le vonye le chevo avezi ndoge na guru ne avezi guru o guru o iyone diyone na namariba atena namariba dinesha guru wafadi la dhilobo wakasanya la ufanyi la wela wapiti azugu soko azugu unga baba la avezi akana dhilobo la wele malaboratori o ofisina disportiva anadho tere na argidia pochdia agora ya nga mananikana arara mvira mwono mpo ofisina disportiva wantere na ri dia shkonsekwenti konsekutiva agora ya avezi kani kanina tuena bo ila nukana guru wa ugar akala 30 minutu 30 so ilema agai vezi yeo nolema niona jogu ya Senegal na animkwa ele ijugara tewe Belgica ijugara pala tewe 35 minutu banigaganya rena Afrika Senegal baganya milobo mindi wada venya veni vare kaya 94 baga kuno goma kaya ninyiwe tamo alva faltar ni faltar levo da verdade guru ina gwa veje experiencia ne gele eje ndo gwa experiencia ya de chibaniza ya mavura no yaba
1: na musa lobu ni fio komone wa misulu zambezi ya mpuda bunon logile mu yawila ana mwani ani wiwa ma mabasa anda bagatidwa ovuziwa mikalo lo dimfuna na mwani weda gana osogoro mwa masakulo angadhao aba anokumbira wiwa nana wasambikano mweni ena ana mwani anzivelu wa mpira aba province jino ya Zambezia anojeze la wila mpira omfuno padu wa dabuno obumfuno oguma na Fransa na Hispania odhena matabo mwana mwona ya mise lisi dabuno sanye dhelede mio Belton Kasimu Jai Malferish walu make na nukapula na mazu ni utiani
0: Miselu za Mzambezia.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikorita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki mwanagwe pra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kadhiere okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuruni Berta alaka no chimaka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju,
1: ganyara.
3: Berta.
2: Kinema la wira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, muge seo sipasipasha, nikani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, ukalosha, na uchuru.

Viva! Muna komwe a kopela ye muranyo. He uno na komewo. Aiwa e kopela ule o khala wa ya kumaya nanka. Kolowa. Nanka kolowa. Ola oni wu umaka wu apuaka. Tana jia ji, okumele pa maana kuruwe batarde.

oyaringwe oniasa akuma wari mwanene arwake province ya Zambezi nido yaringwe poma ele na pakamukano ni poma ya wana guruwe para mutu ayake leo niasa poma yo kwamba masivano ore province ya Zambezi ya unua poma ya wana guruwe asupana guruwe yake poma ya molo kivano ore poma ya mukuba unicheni wa Ivani Vice

0: wepa wa ntombi marumbini onruha honywana lukuluka vakhane wembo chelani chelani wepa ovindre lukuluku ya vakhane na kolaho ivano no wopeni wingwire na sophati wa sam province ya nalatodo ya lomwe wana wiyo pmarene
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Mwe par par mla pani 17 horas jeli kuluku ya opa ni nyua na mwere kopele ya yawi muntane ngwile na kaso pachu wa saa provincia na letelo ya elome inaruhiwa ni natapeliwa ni miano wa bilu ni wone. Ale, enatara ni ena wiri ya na ochoko chela okiratio mla pa mwaho. Otome vano elokalda diyo mashindo epoma yo dere Zambezia wala enona wiyo choko chela yolo nere ya mla pa mwaho. Ni loko north nene enene ro etokwene ya wajaja watana wurana ni okerha mholo mukalelo wa wunu wihela pala ya Mosambiki atuyale ya locha norma mtakoyola o mashindo mpuwa wa ochokochela olanto kunta homa pacheroro onerea ekapantila ya nawili Jaime Mariano olanto kuni kwana paniho Indo watana mukena ni mukwawe loko na Mosambiki ona halawe oruhe bawe athu enalapa ni makalelo apama ni hovaka elerhiha Jaime Mariano mukena kutho ore indo tia pama oparelela Okeri ya mholo, mukalelo wa uriana ilapwela ya Mosambiki. Empereza, enakavihera mukalelo wa okumi hamahe ya pwamela ya vachua po Zambezi ya ola. Enakavihera mahe kumakava kani wakani, esadhi ya la vachua po, vavale minrama hikumatanda ni moha mahe, ehikumakava ntoa wa onanara, Mitipo hene hiki na tutamahi. Masona halando. Okeri kibayru dhotene. Mtoko e bayru yo mguwa. Oswabo dembe ni aeroporto. Amoha. Onahwala mtoko hene hiki. Carlos Jamal. Olele indo. Enahala wira waluku luku. Parawe mahi awo. Ena kuma ni makalelo apama ibairo dhotene.

0: Olelo na khona me iku khumile makina ko masese a mwedu la wane thana pili. Tome not. We muneta mduwelaka wana weti ya pama mutweta ka dwelaka na vea hintutuwa. Ya were yaket. Nampoto tutuwa ya were yaket. Okala mpiria. Mpiria heo tata ta ikorowa. Ongwane liwe ilapo yada wakopela. Ikorowa ihe. Ina wane diwa elapole ya kopela. Orawe akalawa mpiria aikorowa ona wane liwa elapole ya kopela. Hito ekopelela ula nido nrina owaria wapanela walela nyuwano we nyuwano muneta mduwelaka ele enere ya kopela ule tiva nakola huwadhu ili hanetomoha. Tiva ansamora na mpiano. Mwemele babu ansamora. Na hala wenona tisimbo na mpanyo. Tiva nakola huinu odhuli hene tamoha. Olelo. Ohiyu walelo. Alukuluko ya vinti umaora. Aniyawo kiwe mpiria moha wala apili ehanle. Apili kwa mkendishi. Wana wa makuchwelo ene kale araru. Entawa pote we wala araru ehanle. Oh. Si araru amu. Masi mweparipari nanki hanla apili. Masi yala apili ehanle. Ena mkwavo apili ene mvoke o makuchwelo. Entawa pote we wala araru ehanle. Ate nakala awakufa manero olota te pote we wala asese ehanle. Mwana mtu wala tuwashane kitinota kihingo. Wana we hokibila wole lamu. Ora. Fransa. Espanya. Mpiria olelo. Aniyerele kuluka 21 horas. Mpiria ola. Orimatani. Mwantamene Nasir Adolfo. Okumelela ya provinsi oka Abdelgado. 21 horas. Mnahalawe mungwiriane mpiria na yola. Mnahalawe mduwele ni kurutani nini vire yaka omakuchuwelo. Wampiria owo anavukiu hiyuwelelo. Kuno ni kurune lapo wa Fransa. Ohoye kuno ni kurune lapo wa Espanya. Ya kwana mahiku kumini makina kumatanu. Amweri yola wanaru omelo. Okala omukina. Argentina. Inglaterra. Mpiria ola. Orimatani. Mwae provincia yoniasa. Erukuluka mhayayo. Munhalawi nguria na nintamana mteko. Januari Eduardo. Nikurutani. Nini vire. Yako makuchuelo. Ora. Nimwina duwela. Nikuru nini vire olelo. Niko kana duwela to nikuru nini vire omelo. Entao makuru yale niye vire enhala we ekumane o makuchuelo. Masi ahala ala meli eniye koke. Tivande kinke heyene orimpiria meli nen horimpiria miraro. Ona mkala wane esese. Wana we nikuru na nini voti we olelo. Ni nne nini voti we omelo. Yala enhala to we ekumane. Sini, ntuwa shana na ajibwa. Tewe, mpiria olelo, na kumabwa ni kuru ni moha, ni kalem, ni lapwele, kwa hapara wedu wanye, tana ni emele mpura wapachira, vamo, na halawi nduwele, ni kuru tani, ni emele mpura wapachira, ni emele mpura wanawili. Wama kuru ya la meli, ni moha nini kumolelo, ni moha nini kumeomelo. Masina, kwa nasa wedu nduwele, hinga ni kuru ni nemele mpuro waneraru. Ni kuru ni nemele mpuro waneraru. Ni ndu wanyeye wa makuru meli eni evotiwe. Ni mohanini votiwe olelo, ni mohanini votiwe omelo. Yale ni evotiwe eni halawe kumane parawe kumevo, parawe ni kumevo ni kuru ni nemele mpuro waneraru. No se si ya explique be. En todo caso, wanarunanka kupiha pama masoni. Agora, vamos lá falar. Miano kinwana nchipo wana we anana anana ale madwe nlanyo ya rwaka manera ya orwa para nyuano muna wiwa mulako walomwe ehunlendo ena mulando wayando mulako agora como como nana wadivera nchipo ne mulako walomwe yawire na kanyuano ora somikini kire vamos na falar vamos lá falar Chinaka wendu wele e parparene sa nyu munu puelanyu kinemerera we munna duela sana mwana kanya mpija kinemerera munna duela sana omona mpija wayele monanyu ni kuru na nelapo yo wa Fransa ni vindre nraka e kopelela uno wayele monanyu wani kuru nelapo yo Spanya ni vindre njaka kopelela uno. He ni muna wa hereranyo. Wa okuma na wamakuru ya la midi. Mpwane ni kuru na ana maripa ni mwindre lapo ya Europa. Muna dhula siri kindotaka. Hinka ni kuru mpwane kini ni kuru na ana maripa wana wi Fransa. Ana wakawa mpia otene ana maripa. Awatene. Ah, ya ringwe lapo ya Fransa maseni hizo kapa apaye kume lapo ya Maafrika. Akina kwe enwede lapo ya Maafrika enido ekunse, ekunse kwa mkendish. Hayaka, akunye wa naturalizars. Enido yadha njewi ekale lapo ya Fransa. Imi ya pia mpiria owo, aniavokuo hiyo walelo. Ah, disculpa. Mkilevel, mkwaka. Ntamu na mteko kenda pake na mamadha Paulo Lopes. Onakiveka wekivu kule. Manera o enenero ela enkilotiha wana we wule. Ena pia masu o vihe yene. Kamele vavu o kivira mro. Ora, katuna wekivu wele. Wanyuwano muna wehereranyu wampia alelo. Masi, asamura pia. Fashwa warona panu wekivu wane. Wana wetanabaya. Nemi hilempe. Asamura wavilo lotan hiyano. Mwayane. Masi. Yene miruko ni navaha. Asamura apie nilela wiyo lela vera bahiku kumina kwa masese amweri wala. Enida vera kama hiku nsana makina kwa kuma tana masena mahiku wa matanu. Enahala mahiku nsana makina kwa kuma tana midi. Weya kemale. Awandwa buatardi, anamiwa tena ipo makumbe likina kwa pili. Zava Zambezia. Enamu nyana takina ku, anamiwa ae provinsya wa Ampula. Aipoma makumi niki na kusese. Hena hiya lewa kwa Abdelgado. Erina ipoma makumi niki na kutanda ni moha. Nengto ni yasa. Erina ipoma makumi niki na kuraro. Osofalato. Erina ipoma makumi niki na kupini. Otete. Arada mbe. Omanikato. Erina ipoma makumi niki na kupini. Agwendo batardi. Ana kasako. Ena weherere kasako haya. Marka kautika. Kauting. Kauntika. Ansamora. Awa kipinye yano ya romu takone. Mituwe pama na we muntari na mpote ni hiya. Ana makolo tuwa pia. Batari diri mao. Onapo wa pama. Tumia na vitu nuko vini wanzana makolo. Mshwabo dembe. Ndiba muda teri kuluka zoichi 55 minutes. Tudu bon. Kwa tamala. Hinko ni kani wa mada wana we okana mkalino. Okana mpunye waya. Mwakuma kina hana weki mwakuma la wana we waya. Onko ikoro wa batari.
1: Batari rabi Mosambiki Zambezi.
0: Tana Fernando.
1: Miani.
0: Ah, okay.
1: Ekumi mani.
0: Mi muluko na kihon la kahi na nyuwana.
1: Wenu wakambakani.
0: Iza.
1: Toka masi manu.
0: Epa. Yeye ya
1: nipata. Okoto mola okyo hiu nkikono. Okoto mola di muri yona nkikela.
0: Yeye ya nipata wato uto. Ame nevanyo wangu uto mahiyo. Kwe. Epa msovele kiyo na mpodo. Kine siya nipata wato. Kandaka omelo kiyo kalape. Kezen. O kala murete hala. Kama si shama. Gawalang kimarani. Kare pela de posh.
1: Karotea tamiri kimulele amara kati makili.
0: Ona, on tumi farmasi. E tipo mentol. Nanka mentol.
1: Ito ka upu era to buanehe. Tradicional.
0: Nada. O kala murete hala ontu mihiwa mfarmasia nanka mentol. Onitani wa tunami. Tuna mi. Hongwa la mela. So yana vile koro wene yo panya. Masi.
1: Ya muluku wa muluku wa kimana.
0: Wakuba. Hawa muluku wa kimana. Wakuba. Pulusa ni pata wa mwili ni mamuto. Babo. Ke mpunyera waya. Mkwaka mwari. Na muku. Anizo ona mkwa wa asunse. Muskolani. Munagola tuniki kuna kulota. Na mkua nizo na mkua asunso shkola. Tewi mfirimero. Inzo mwamu tume tunami. Kima kumala yowo. Kimu tuma kanya. Emuinka. Olo vinye. Mwilo koke le mapuro maya.
1: Ora. Mwamu tukweni.
0: Everdad. Ora. Ana Fernando.
1: Miano.
0: Kini kira halota waka. Nyuana mwakala ni makata miho. Kinle mera wi
1: kinle boje makata me kukana maji maru enni
0: kin kwana ndo lota kebata ka yeyo ka kwana lota yeyo ndo ba ba mthomanyo tao ka kwana kopia bo ka tuna wi kinle mera wi nyona hemu mona masimuniwa ne munna mwiwa ora mari mwiwa ka muhimona ka nkahaya yele muniwa anyo makura la mede nyo vo kampiro lelo vavo mpako piole bawe pinja yavo havono wo vo thingwe wa makura la momeli Hini inavoni kuroni votingwe. Fransa havotingwe mpaka hiva. Spanya tu havotingwe mpaka hiva. Masi, heni. Heni. Muna waheranyo wa makuru yala meili. Enyovo kampire kuluka vinti umawara.
1: Spanya ni Fransa ho.
0: Hmm.
1: Tano onkwelo voting.

0: Muito bom. Tá bom. No igual. No tamala va vanhany mirukhani phananyo wano monona we Mbappe ana halawe avote ni corona Lamine Yamal. Oh boy. Ousmane Dembélé ana halawe avote ni corona Cucurella. Tudo bom. No tamala mokhana masmake na kohia.
1: Mi ano hoy soki para oten yala na wera na radu Mosambiki muluku wa kapel ni nyuano to wa ni yo no oten yale anakiwa kwa tarde.
0: Kwa tarde mituwe pama na wemvire ni kuna ni makale lo apama.
1: Brigade manu mteko wa pama.
0: Tia pama. Anjie, ok, Jijial Antonio Junqueiro. Bilhetin Rahuna Mustudi Mwakatara Mosambique. Anjijial Antonio Junqueiro. Marmi Muniwa Kamurele Bilhetanyo Lapa. Hia na narone witara velivele muhendwa komo. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Tano ruwa kopele yo.
2: Anakapola wa uno.
0: Ani?
2: Anakapola wa uno makuzi.
0: Anakapola.
2: Ea, ega.
0: Muro makuzi.
2: Ega.
0: Epoma yona makura.
2: Ehe.
0: Ombawa kopia ateva makuzi va mbawa wa kopia wa miyano
2: naota
0: ovlapa kosin ko wa thami ke lote parpare makuzi kopia ateva o sinye
2: kosika
0: kamulapa sin kerzer yo sin ko viri hiwa we yo spetakulu.
2: Aha.
0: Ni ana mipa e poma yona makura.
2: Ehe.
0: So kikiri mtu wala mga kene.
2: Ahe.
0: Ah, koti wala. Masi, ndriwe yon hizo, eshweta kule virhi waka, upwele li waka, na mipa ole, na kama rume mupwele ka ole, ole ukwile ole, tan ole.
2: Ukwile wa unu mbawa?
0: Na, wana makura.
2: Ah, wewe tuta kule mwiri wa uno mbawa?
0: Nendre weyo, makuzi weyo, makuzi weyo.
2: Ah, makuzi kwoto.
0: Entao? Bang, kinamura kimalemo kereditu anyo tamunido hayaka muhirina mwaya wata. Ato kwene, ono zivelani mpia o hano zivelani?
2: Mpia ukini vile sane, onelo ginere kimone.
0: Ah, muna mwana hoye, mwakala ntelevizoro wanyo hoye. Amuyama mone kevavo.
2: Yeah.
0: Ni kurutani ni no zivele ni sasawona. Nomu ni nyumutuna we ni vante.
2: Nena Espanya ni Faransa oe.
0: Eh.
2: Faransa ole lukutale mindi.
0: Faransa tana ya vante.
2: Faransa tana ya vante mpira mindi. Spanya mola.
0: No tama la brigade vrie pa man hiku no kana punya wa yatani batarde.
3: Batarde.
0: Tan.
3: Mononka kana khololo.
0: Ana mononka.
3: Pama sene.
0: Eri wana khololo.
3: Ai bomela yo molokwe.
0: O molokwe. Ulo o molokwe yo kana khololo ba.
3: Ah o kana khololo wa.
0: Mukumatan.
3: Ucho azira elapela yonyawe la ntawo nabira oziro milebano ntawo phaye o wana khololo
0: vanyawe la kopia vo
3: eya ntawo ndum kushento mperolo ya wana kuru wendo ntawo muna yanyu wana khololo
0: ateva miheka mvava le sinye keme lake vo
3: wala ko miheka ninto murunyawe la nto vava
0: eh kopia vava le vava le bene mwalolo riketekete hala kopia vo soki
3: ki ndo na mujani ndo wi macho hino ndo so koni ndo
0: iyo ngikele won ki pa hendra wona mpoti wota soke me leva nyawe la baba
3: pana semento
0: bano ka hinkoni iyo wawe na musi ya kumene
3: nata maikare sapu ya winno akumi
0: ona mupunya waya tani kamala ningwira le batarde
4: batarde batarde
0: kani
4: ana melema
0: Mwemele vavu wana mhele mafashwa vore miyano kiro nyawe la eleva kopela vale. Ato kono nyawe la iyo?
3: Miyano.
0: Nka hinkone, muindamu ya musi ya kumihoye.
3: Musi ya kumitoka hina lukuto orovinya wanyo wani paro pia oradio.
0: Kovinya wane mureche, kopia ni mureche.

mopolo wa samorati wa ekhaya awe na hahera we enkhwele sophule maliso ara we ni himone mphilia o athwena go telave wa kuvela re kona ke mutu iparadi guitela samora iparadi ke guitela

0: kumanilo wa ihapari.
1: Muniwa mwakili makumaso aradi Msambiki muhina mwalaka na mkumanilo wa ihapari. Mpanto la wotano neriari elapo ya Msambiki. Wampula ukabdelgadi uniasa, Nuzambezia. Ndokone na arome lihaniahu enovora yuhiyu ya nsana. Olelo vato notike la ukumanila. Zihabari ya sampanto la otano neriari elapuahu. Olelo va munkelo suwela wira ekumandu ya PRM provinsi ukabdelgadu. Ensue liha opanyanea ka atakali. Yawo etaka herenye mawani mwadishirutu ya ometuji. Nave enaku miheri ya sohi kalila. Mpanta wa mitete sohi enasa. Samapurwale. Uniasa, ana musini alipieri ya imi ya pili. Miloko mshesheni ya tanamosa. Aidishtretu tarose provinciele. Ano kwa hiheri wa ikaruma sikanlia ya ote kanaka isinti inasaya. Muhina wose kihiwa ka witu wa vanlaka niwene. Uzambezia, alimi edishtretu ya omopeya. Haswe liha wala. Muhina wa mteko sanenli solima. Mate mosa etukihiriwe enipieri ya hatani enavikana. Hekitari emie mosa ya msoro. Kenera wa mpulano. Niwa munkela usulawera ama hulela amualani wa mteko sekumi. Yadishkiretu ya umgovola. Andwaya wehaweaka ashina mwane yale ni mishanki hoso woto seya. Vamosani ashima ama uwe melela. Wanamuna yoma na nihi wa umala malihi wa mkale lula. Onroo nane kwa provincia. Ia nisikinaku. Niwa muntu nanyu uwilianila. Inamalaka nila okalelia wa rajapa sana mikrofoni. Vamosani Mahmudu Omari Omakinani. Muniwe wa sorera. Ayu, utukulele ni laka na nyosu ilihani wera e kumandu ya PRM provincio Kabdelgadu. Ensue liha wonanea ka atakali mawani. Yawo antaka herea nana munchene e kumiherea ka sohi kalela. Variari wa mitete sohi enasa. Sampantole. Grasinda Masura.
2: Komandante oma polisi ya Kabdelgadu na himacha ukala wana mankelela. Uwekalani hacha mawani i distritu yontuchi anukukure hacha makalelo wana mawani. Olumachaka imawani yompiri, komandante ova provincia, oma polisia enre, toko hina omiaka chivinre, atakali olatana nana mankelela, anapoerera mawani okukure hacha, upaka cha inupa ni mpaka wachomola aholeli omawani. Otonka wasani fikiri nito enre, omana na chinupanka ya ikirini ananya taale wana alatana na anamankilela. Ompiri ihawo itafauti inanso kanakala anamawani akandle atakale mweche na ni mwechuri ni hona ikirini chinchi ala aldeya lava yana atiatia ni makoko mpraparani yana wali viha makucha insuruku atu ya panka isafari mpaka nacho ahavu va. Ya kalanaka yuproblema, anolo machirani kuruchaya. Anapa akacha inupa chana mawani. Mwacho mwala aholili umawani. Ni kawanoverikana na anamankelela.
3: Kema chikata da populasao. Vam capturar os líderes. Sequestrar. Na ua diferente como as terroristas.
2: Ukati wakulia mkutano na anamawani. Komandante oma polisia wa provincia. Hako hama yokala umpiri. Kampa anawachuela. Yayo anukukure hachakayo ni hakulelia buwira anachuwelia. Nina uchomo hovekela uhimacheri ya aholeli ni hukuluveli ya uwira mapulisia anufara nteko ina chowanana anamankelela. Na wachuwela yayo ananyata yuva basi na himacheni hii. Nina wavahira ntaruso mwahimeri uwira mapulisia anahawavyavyani kutu kala umakoni. Hii ni na mwapanya wongo. Mwalimu asani fikiro nito kali komandante oma polisia wa uprovincia uno ukabu Delgado.
1: Ana musini anipieria ikontopili ni miloko mshesheni ya tanamosa. Aidishtretu taruse provincia uniasa. Ano pacharia mpaka omaleloni wa mwakula. Ukali heri wakaikaruma sikanle o wakwe hera ka utekana ka isinti inasaya. Muhina wamala mali haka mukalelu wawitu waka. Vanlaka niwene. January Eduardo.
4: Imusi sopira machira meli ni miloko msheshe ni tanamosa sa ilitritu tarusa e provincia uniesa. Sinkela upanya makavhero ni tampa sopaki wa cementu so kuleliwa e chumbusi kwa sasiraka ufukuliwa. Mikailo sopaki wa maruselo watakantiru. Imusi iya sinkele wakela itampa sopa kiwa simentu soku neliwa ichumbusi. Sinkele wakela imusi sa omeponda. Edichiritu ya ulishinga wa Musa ni olioni. Ushimbunila ni mititiru kinani sa edichiritu ya olagu. So tene ya wasatiraka ufukuliwa Mikaelo sa tuwa hii samarela ya paka Maruselo. Miruku iya silukumihi wa Musani kuruji vermeja amosa miki ino provinsi onyasa. Wa sasaka uvukuliwe Mikaelo sa irita sohia na hiena sinkumela mahawa onyala. Divo sinkela ukawiwa itampa iya sopaki wa nsementu uwera atukalike upaka ichumbusi ni mholo maya kuleleke ni itampa iya. Sekretario ay provinsi onyasa akuruji vermeja amosa miki Alfredo Pasike. O hima wera, onatune ya wera mamwene ni atu ahwalila idini. Vamosana atu ohia na hia na amiteteni ikaleke olipi hera. Wale lihera atu Mikaelo Sowi Samarela ni osamarela mapuru ankalaya. Kilinilaka ovala ireta sohia na hia na simpanyi wa muunyalani. Hiyo ni tampa iya ni mpaka hun simento. Ninkawela imusi iya nona huwera. Sinda kanda soli pihan lelo. Wala lelo sinovira sibarihaka. Mikaelo Sopaka Maricelo Batakantiru. Wopihaka ovali hana ireta sohia na hia na. Nina woperla mamwene. Atoni hoela idini. Wawere kareke oli pihera towale lihera tuala. Wawere kareke wotipa echumbusi. Ni mholo maya ekune. Ni tampa ya sasimentu na kawela hatu uwe rikareke uwi samarila ni reta sohia na hiana. Yari masu a sekretario a malanu akuruzi vermelia a Mosambiki ino provinsi onyasa Alfredo Pasike ahimakame teko sinivarihiwa sowa sasa vukula Mikaelo Satu anipaka Maruselo Batakantiru upiaka utanyire reta sohia na hiana famitete sohia na hiana sa e provinsi ya onyasa.
1: No shukurela Januari Eduardo. Alimi e distritu ya Omopeya, mpanta wa Ohitowe provinsi Zambezia. Antuki heria wala, bariari wa mkwaha wanenli wa mteko Solima. Wemata etukihiriwe, enipieria ikitari emie mosa. Nusha Rodriguez.
0: Ana malima aipoma yomopea Ohitowe provinsi wa Zambezia. Enera ya iniheraka wala, micholo inapahavon sana ni moha, samiso wanvuka. Mwe kwa hayela ya nawili ya wala. Muholi anikuru na meteko samuhaku epoma yomopea Jilton Jose. Olalea ariki mwe kwa hayo opachera epoma yele ya hipurela micholo sapwe havo ikonto ni masana matansa miyao ya olima yele ya mvuka. Achera kamuselwawe muholi ola ahi yurani waka micholo sotene akenlaya ya apunre opo havo imiyao masana masase ni makumatanu sasolima sohia na hiana.
5: En termos de produção de mais de 450 mil toneladas.
0: Ohachiwa. Ni ohera katowi na hacha sotene na halu panyavo yele na njihira.
5: Deliki ainda não acabou, não foi colhido na sua totalidade. Então estas culturas poderão fazer com que alcançamos aquilo que são as nossas metas.
0: Ntaplelaka, michaka, samuholi, anikuru na miteko samuhaku epoma yomopea Jilton Jose. Bakinaku muhola nikuru na namalime poma emwa e provincia wa Zambezia. Onawapa anamalima ai provincia yela ariki. Ehinatumi hasoli masotene ene raya ehache. Mwe kwa hayela ya nawili yolima.
6: Mili vano yukwele kewini hitumieke soya sotene imalavo. Nihieke vontoko yukwele lahum. Wara ya peyo lima na aleke. Na betoyoye ele mihikaleke netala nikalakani lima. Hiyano nina lima. Sote nupiero ubajero wortani na ariso magata omukoni. Kono tihe inyo hei inapanila wini hitumieke sote. Ihi hiyeke soya para uya na manaho.
1: Aimai, ama hulela amualano wa mteko sekumi e distritu wa mgovola wa mpulavam, anivira vira mawani, ya wehawaka anamonyale arinamaka chamiho o wotasea, vamosani ashimama, wanamuna yowira awo, inaluliwa. Abdul Yafai.
7: Mualano wekumi o distritu wa mgovola ama hulelaya, anruwa ibaraka mteko wa wehirasa mawani, wopawela o nelela, atuya le mkale luaya, oruofara kuwa, mwahawo hili akarata, tepiwa anamane, ni ashima mayale anikala ni hamela wakanliaya umiholi o wakili hiyo mkali herio uiriliwa kumala malihiwa mutana ni hiyo la wohilia sana wa provinsia Iwampula. Mediku chefi wa district wa Mkovola Abel Bolasha wa musuli haradi Msambiki wira ishiripitali sinchene wa mahiku yala o kiseria simna keliwa mumi haso hote patepa waikacha mihoso wohiliwa kasana watu kini ranavewa mechacha sana seyo siriene muamirere lo solia sorerela. Bimana Abel Bolasha usuli hawa wii wohi ya ukali heri wa wana mwane yala ote patepa wa makali luaya mwala anola onroa uvuihaka mihupi sinalagihera shimama wira nave ehana eshuteraka mukali lorata wa malelio wakali ya wii wakali hereke unu waratene watutu anroa yomu ya raa.
8: Na unidade sanitária, estamos mais focados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
7: Ishiripitali sahu, sinkumala mahiku ya la muteko, wawawe heria atu mawani. Waya la rinaikacha miho sohiliaka sana, wa mwili haya. Nikandiahu, owe hekandiahu wirela umiholi. Na ahimu panya moreta, arinaikacha miho senese yeia, na vena ahimu wirela, oro atamela wa mwala anwe kumi, okandiawe owira konsulta, wi owe heriwe, ekanle otuna ya umiholi, wakali heri ya mwili hawe, weyonave ovahiwa atumeru kusoshutuhiwa mutinto wa solia, sikanle o mkali heri ya wa mwili hawe. Na vwaiya le mkali luaya o tepa tepa, anikala o wapashari, na vwagati mosaruyo wa hiya anuwa mitako sahu, nini komale la oshutuha, ni uni heri ya, ekanlea huvara.
8: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
7: Abel Bolasha, médico-chefe do distrito de Mkovola, província de Iwampula, alegera que Samuel Ano, o Ekumi, o Muteko Mvarawe, o Pavela, o Vukulela Ikajamihu, Sohili Wakasana, Mawani, tepio mtotole wa província de Iwampula.
1: Radio Msambiki, emisora ya Iwampula. Nikumi heri ala kana mkuma nelu wa ihabari. Mpanto la wotanu ni heri ya riela puahu. Wampula ba uka Abdelgadu Uniasa. Nuzambezia. E provincia yu uka Abdelgadu. Asimali anipieria imi ya taro. Ay distritu sa omusimba da praya. Vamosani opalma. Ano pachiria miteko social tihiwa. Muhina movaraka eyembe yu wika lihanako. Mpanto le. Wasifesi ya kinkela umuitena mshiri kaga grasinda masura.
2: Okabu Delgado, aseti anayimi ya taru, distriti musima da praya ni upalma. Anahala ukuma, wayola mweri uneta, utenkachia, miteko chefu ntichu matatani hina, umiro kuchu otonyera, makalilo onikuru na tiana. Yowetania imara, iprojetu ile, inotonyera wiwanana ukuma, ikonsalio inawahuha iprovinsi Okabu Delgado, ni Fundação Azul. Ya parichi machi wa radi Msambiki ni holi li o provincia. Onikuru na muavano, mambara li wanteko ni matike li wampira, Jonash Abujate. Mwole li ule endre, iyo iprojetu iyo, uriwa kulela, manana chorua uholo. Ni ukoma alihira, makale le wasitiana mpanta wa miteko.
9: Este projeto exatamente visa para empoderamento da mulher.
2: Projeto uri ukurumicha miteko cha tiana venchi venchi ale akale asetiana amwavano ana ale utenkachia manana ohiana hiana opavela uvarela nteko wakala nreta wote kateka ukuma nsala upachira miteko mawani.
9: Mas depois de sair da sala, vão aplicar o seu conhecimento dentro a nível das comunidades.
2: Otonka wa Jonas Abujate, endre, i projeto chicho, anahala upanka mpanta, ina wote nkachia, amuavano imiatano, mpanto miteko chunakoso.
9: O projeto imara, visa também...
2: I projeto imara, inacha chicho, wakurumicha, amuavano imiatano, miteko chunakoso. Tokuwa nchua lehu wira, awo amirabo, ahetende ichikola, nina utafa uticho ya nahiana. Ni kursu chinchi, anupavelia are ni kiasi yuna kumi, wala tuna ikiasi yuna kenta. Naso awo amirabo, ahinuchula usoma ni wantika, vano vereke ya ayo chicho, ana ukela nhina. Mwalamo ajona shabujate, mwalili o provincia, onikuru na muavano, mabara liye wanteko ni matike liye wampira uno uka Abdelgado.
1: Governo e distritu ya Ometarika e provincia Uniasa, ondore eri haka erampa. Yeyo enikusha ikilo wa muso pira kamilo komitanamoza. Nyaya honone ye okatio levarua ya erupaka ipula. Januari Eduardo.
4: Governo a eboma ya mtarika no provinsi ya Yoniasa. Onnamari hamiteko osowa sasa orhirira. Misewe so pire komo miloko mitanamoza. Wasasa lokawira atuni tu ekaleke owe tile no ikala mahosho mpanta ule wa eprovinsi Yoniasa. Misewe iya sinkila orheriwa, di misewe silikuma wa mtarika vasaede wukila wana kuma, ni wukuma vasaede wukila ebayrio mkwelo. Ni tunana nova, sinabarihiwe miteko, wawira vahilegenle sibarihiwe miteko iya. Musatoro a eboma ya mtarika no provinsi Oniasa, Adelia Alberto, o hima wera. Nana nova, misewe to simbunya otanyira mishanki humitokuene, siri misewe silikuma wa mtarika wukila wana mkwapa, wa mtarika wukila wana mungwa, mana ya misewe iya, sorunya onanda na shili, nisina tanyira mishankiho, Mikailo sowe tatu, ni itu mpanta ule wa elapuahum. Mtukwene ule, o hima wera, ni oreheri wa misewe iya, singilu kavihireka wera, atu kareke o wera otesha, itu mata, wukila utumi habasede, va edistritu ele, o kavihireka, otukua wa mhaku wa edistritu ele.
10: É desafio para todo o distrito.
4: Ori mteko mtukwene, va edistritu yotene ele wa mtarika. Mana ya misewe sinkene seriso nara. Mashibane nabari hamiteko, wawera nikane wavukula misewe iyesa nanre, nreherera ka wawera tu, itila nike waikala mahosho. Nanano va, nreno mshanki mtukwene, wakuma wa mtarika va, wakila wana mungwa, ni wakila wana mkwapa.
10: Teo plano para fazer sa manutenção.
4: Yari masu amsatoro ae boma ya wamtarika nno provinsi Oniasa Adelia Alberto. Anle hiraka miteko osore heriwa misewe sinipira ikomo miloko mtuanna mosa wasase lokawira atu ni itu yetila nike wikana mahosho mpantole kwa e provinsi ya Oniasa.
1: Ama hulela a guvernu wa provinsi wa Mpula antuki here ikalilo sikanliaya oma nini hakawate teka amuavanu. Ale anikala mpua evaraka miteko na takali. Wekuloto sohi enasa se provincio Cabo Delgado. Jeanette Hortensio.
11: Ama holela ava provincia wa Mpula tote ilu wa murima mwaha. Womala maliha miaha. So kiwaka ama avano wire lampanta nikuru na takali o Cabo Delgado. Sire ya idistritu sohi enahiana wa Mpula. Vanchene mawani wa mono wa pahari. Manchene ya idistritu so memba onakala veja onakala portu. Ala yari mapuro yona shiwa okala o wopo piheya o kiwaka amavano. Mwaha mmosa nno onruwa mahiku. Uhinkumelela. Utelu wa murima weno. Tuwa maholela wa provincia onawehere amavano. Umuteko ni mpira. Pakire Johar. Onihimia otuguwa maito amavano. Ahini welela so wotiwa satakali. Wawu malamalihwe mwaheneo la, wawape liwaka amuavano ya la wire lampanta makuru atakali. Gwamonelo apakir Johar, guvernu ni anamapentelea, ohatu kiha a programa anchene afaita, anakaliheria amuavano ya la.
12: Nos últimos tempos, os jovens não estão a cair nas manipulações, razão pela qual há baixas em Cabo Delgado.
11: Onro mahiku amuavano, kani welela so wotiwa satakali. Tumaha mahikuwe ni ala, onivolo la ya miteko sa atakali o Cabo Delgado. Amu avano ya ruwa wihe la muhina, onikuru na atakali. Yari amu avano ya kuma wapu wa maewa Mpula. Mahiku ala va, amu avano kaniro wa o Cabo Delgado. Mahawi kaniwere wawuka amu avano wa Mpula. Yoluluwana weye yo, nivarahu wale lihere amu avano we, anasuwe la wira. Tiwamurarelo huite nkasa akursu ohiena hiena. Anikomaliwa mpanta. Wotelaria ni turismo, esaralaria, elektrisidadi, ni hiyo na kusha amavano yao na hela mitenkeso sa provincia wa hum.
12: E nós temos recrutado esses jovens, na maioria, estão a ter estágios remunerados. Essas grandes empresas da nossa provincia conseguem abergar esses jovens.
11: Maholela wa provincia onaoheria amavano muteko ni sampira wa Mpula, Bakir Johar, Oswela we amavano banditune ya wite nkasa gani akursu ohiana hiana. We anakwe heria okaliheriwa ni apograma anchene aguvernu anlulu wanani anakoso.
1: Vano Ozambezia, muswele wera anamakaliheria ohianaza. Aruro meliha opahera kabahaka mkaliherio e provincia ele. Muhina woma na nihaka omala maliha mikache miho so wota seya anamane. Ekumelo e yari wakaru mpaka ya katanu.
7: Nusha Rodrigues.
0: Alipa amuhaku atani ni governo ai provincia vazambezi ya ni mupuelo wa omaliha erecha inatangiwa nthuano hilia pama. Alipisera wata na waya ni governo vano ya fakasa waka vihera ana miravo arnono erecha ya uipela na eha kwa nihe iaka tanu. Olipisera wa wata na ola wareye ni hiku nanomor la muteko ovinre motuku manon wane tanu. Weri wa nikuru nenla nafa omaliha erecha yela ya wipela na mwe provincia ya Vazambezia. Mutuku manon ola, wachekuli wampuwa wa makalo apama o waka vihera ananloko awi ehikalekeno makacha mihusi yala anatangiwa ntowa no hiya pama. Muholi anikuru na kavihera anamwane ay provincia Vazambezia ya kelaka mukavihero wailapo sokopela Michael Shimeza o lochariki. E provincia Vazambezia, erimpuwa wa e provincia Charu, inachela okala ni makacha mihontoa no hilia pama. Aiwe provincia ikina inahiwa, tia wampula ni e provincia yo Cabo Delgado.
13: As Nações Unidas, ONGs e outros parceiros de cooperação apoiar o governo.
0: So kala makuru ina kavihere provincia ya la Vazambezia. Ntoko nikuru na ilapo satani inalapela pamuha ni makuru maikina. Anamkavihera governo ai provincia yela ui evukue irecha seiha sa ui pelana. Inapiwaka mtekwaya shasha mpua wa namwane atiana yale arupanle yale anamwiha ni achu akina. Ntowa na nikusiha hiva ororo meliha wina halo chikelo lapa kavamoha ni governo avazambezia. Mitekosa kofisani ni seksani. Makuru ala ni makuru makuru.

0: malima e provincia va Zambezi ya tinko e varere ke pama makalelo ya olima e hajele watuma adubi wi ena helamo majani
1: ina pia mashpitale ni na mpaka kapale shira mashpitale ni porque ma joven rahno ni na formara ene che cha mawani ya wona ka anamani erno e problema ne mesh mu mashpitale na pia vo ni nale li hera ma infirmeri na conversara ni ma infirmero porque no kana ma numero ma infirmero ale ne ra ya mpaka kateshi amane na panya mwana ola hande kumi ya pama enna ndigarela yana na pia vale ni na mukusha mayo ni mwa konsejara para anapaka yoje ene li yoje hayena na mono paka hiano ni na muhusi manera o paka yo ya manole ani mo kontrolara ka ina binya baba le na mo kontrolara ni na mo kusha manole ni mo kokri la wachi o ekumi apaki wa tese o ni oniwa wi ekuma wi amko kendene na binya wale ni na mako sejara wi o hihiye yo che ni la no zinya o paka ke para wana apake la achu o tene de himani wi ko so pa phama no di ma wa hu para wi yo cha huyena eni khani hake phama mwidini kwanya miswe ni ola o hina mo kusha atubu wokusha atopo tivalen na kusha homidime do ni hihandima e machaho ni heyele e nyakaru babo makhalele mana shini ya dunche de mumule ona khala atubu pramachani maho na limamu miswa huyo de pote na kuo na mochaka onna ni khadi ha phama mo yokume ni porke hiya bani yo okunshaya yo kula mulosha wine erwa fertilizante para wi ona bukule ikurwa miswa ho fertilizante na kusha mana shahu yale ndima nokella mumule hanneyela
0: Nakuma bachuabo wa Zambezia, Nusha Rodriguez.
2: Ama hulela ama wani mkunutu wana mleto onamihavo. Elokalidadi osawasa wa epostu administrativwe wa nshilo. Aniwumpereria anama wani otepasha wene alimi. Wera yali makamirele lusaya. Ahinatumi hasotene. Yisukareke jirelaka ovukulela ovoli wantala. Maulu male asweli huwani Hasani Ernesto. Maholela ama wani mkunutu wana mleto onamihavo. Yogo osweliye wira entepiha mwaha wo wira ka atu wanchene aniroa mapurwale otuma mirerelu anatumana na ana mawani ale wo hitarihela iketelo siripanela ntopivo ana munchene animwira ya sivavaru etumihaka sotene wampanta mkinaku Hasani onahimia we otumiha mirerelo sotene wo hiapahi ovoli wantala mkalelola onitobatobi hatumiso opahiriaka Unesuli hawira mrerelo siniraya ana munchene ya ruwerevale ena kufutumiha. Ekumelo ya ikute, nakuo, nisikinaku.
3: Mwahawa wawera nruha ime ikilu ye rekulandre na iye. Paropie wiru onkelu la potu pesa reketu ya toshkilu. Ngayo, irako muni yeri ya pahe. Nekalate mkomunitati mwakena alela kwa mkine rai na alima kayoje ni hitumeke sotene. Nisukere kiyoje ya ala niwelela niwelela pahane soka. Akalale ntu ahiniwa. Anamutu miha sapaga wiru ala ya kilela katan lima. Tuawa na mwawe hana hopahe mashimwaka wapia katwane vela vela. Tana venyera thwa ha ya ale ya isukendri a we mukipanyi ni na ale la pa he
4: inatele so tumihi wa iwe sote na tuira apanyene ina hala na topa he pivi
3: inatela tumihi wa iwe matrove kote ye ye yon twa tuya apanye yo para wi hiera ke ba kwen ye ba entonces yo na kanyera hu alo kana po tu khala na te shi mo khala ma tu yo muño kote re ke mo puela ke thu me lu ni rupe pula thom mo the pele ba thewa para na mwania ho
2: Yare maswawe Hasani Ernesto, mahole la mawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Elokalidadi ya osawasawa epostu administrativwe wanshilo. Avikela ka alimi mpantole, wera yali makamirele lusaya. Ehinatumi hamusotene. Ne habari la ya wana mleto, ninkela utukulela okati wa mpira. Oniyasa, mkela nyumuniwa osula wera nikuru na mpira ammeneni. Mpantole, nindwani tenkesa kawera androwe na tonyihere oratene. Variari wa miteko usampira zingela wera nea kamlaponi mahu. Samushikola e provincio nyambani. Ono tika tovachavacha januari Eduardo.
5: Nikuru na mpira na mashkulani na basketball no provincio uniasa. Nina lipihera wiri herera wawera nemele nenecene provincio uniasa. Vampikisano mpira onkila wera nea mweru agostu e provincia yonyambani. Nana nova, sinivar hiwa miteko sowiri herera mahuku umeleli wa sasiro kawira amu avano ankelo paka mpanta wa mpikisan ula ekale osu wela mota ankela variha miteko. Wampanta wopatira, ani paka mpanta amu avano opira mloko miraru na tanu vala ankelo tanliwa vahilikenle amu avano mloko asitiana ni to mloko asilo

0: kwena anche la pakampanta wantikisano kuma e provincia uniasa wowurumani e radio mosambiki trenador anikuru nna abdul joão ohonihera oteliwa murima ni mootanvariha miteko amwavano ampakampanta anikuru nna wowirihirera wowere apakampanta wampikisano mutokoene onkela akuirene onyambani mweri wa agosto onrua
1: a preparação vai bem
0: miteko sowirihirera sinne tanene sene nina romila wira ninkila wihamirelelo ni ninkilo phanya mapuro orerela miteko sowirihirera sinne tanene sene ni sinna teliha murima
1: muita motivação
0: holumaya amwavano anikuru nna na maskulani na basketball ahonihira oteliwa murima mootanirihereraya wowira yawira nyihe ophwanya mirerelo vampikisano onkila akuiraneya e provinsia onyambani mweri wa agosto onrua miteko sowirihirera matrinadore annavariha nene sene inna romila nroromelo ninkelahu onnatthunna wiititi miha wirina phwanya mirerelo ninkelahu yaari masu atthu ampaka mpanta vamiteko sowirihirera wowira yemilile provinsia oniasa vampikisano a elapweahu amaxkolani onkela akuiraneya mweri wa agosto e provinsia yoonyambani Januar Eduardo Okumela Oniasa.
2: Vanontono Malawi wainamuna sete ntiaya mteko sampira. Okati woro wailapo sokopela. Otempa shawene elapo yo Tanzania. Weno mshirika Montero Bonifacio. Onkela we onsu liha habari mosa yolu luwana. Ni ama hulela e banku ekulu pale. Ya maulimu nkuni FME. Yawo akumihe msuruku onivika na imiliau. Imia ishisheni miloko mcheche. $1 wira ekalihere miteko sa estado mpantule Monteiro
3: Muleko na kavihera muhaku wa ilapo eyo tiyo fundo monetario international uhemera ukumiha musuruko na pira imilia umakira masheshe wa miloko misheshe wa dolare ukavihera ka muhaku wa ekuverni ya ilapo ya Tanzania musuruko ola unakumela vaholo va uona wi ilapo ya Tanzania yoreherra ipapelo ni malamulo motene ya kanyirirwa ni muloko wa fundo monetario international we ovirileke ukavihera ilapo ya Tanzania Kuverni ya Tanzania yave kiwa ni muloko wa fundo monetario international we ehiani he ipolitika sa muhakuwa elapo ntoko wone iha vanlakalakani mota musuruku wa elapo ela onachenjiwa ya ni musuruku wa ilapo sikina ya kanyariwa to we malamulo eneteliwa ni ebankwe toko eni ya Tanzania ehiani hiwe vamosa ni misoko mu mapuro muri ifabrika sitoko ene we miteko sana koso sivirileke seta kapama muloko wa fundo monetari international wo kanyira to we muloko onawehasa misoko eyotiyo autoridade tributaria o Tanzania ovare muteko onahala ukavihira we ohokolo shiriwa ashinene musoko wa IVA wereke kula mweri Fundo Monetario International yohona uisinchipale mwaso kanyira isam soko ni heruwa ni kuvernu ailapo ya Tanzania sihalaka misoko ombari wa magesi ntoko makala eyotiyo karvao mineral ni gaj natural wohima towi sote ni isasina kwelia saa kuvihiwene we muhaku wa elapo ya Tanzania ovirileke otukua Okumela odari islamu, ehali elamva hiruni miyano Monteiro Bonifacio.
2: Ni habari ila yoku melapo yo Tanzania, so ni malela sotene na atukini ahu. Mina malaka na anamkuma nelo wei habari mpanto ula wotano neriari elapo ahu. Wampula vao kabdelgadu uniasa, vamosani uzambezia. Lilo mahiku aneta mlokoni mashashe, mweri wa joli umaka wa 2026. Mielo, so kala tusigina hu. Kwa hirini.
4: Kumanilo wa habari
5: Radio Mozambique Zambézia

wepa wa bona kelen ruha ho nyuano wona ro o walenle miteko ha sa lomwe mara ela wona we ni ne mele vani vareva ni vareva nona we kuyava kina kuyophala orana pahiru o thamela ne nyuano ere kulu koma marite ri kwa mo vire le kulu kwa wacha we hivin ro wangwe o kina vire we yo mwani na mkhala wani hiko kininge ko tho weleni na mpia ni hiko kininge ko tho weleni we yo ni re maro ni re metho na hala we ne kumane we mu yo khala wani he we hine khalewa ne mela ba ba ndo mela hwino pio ni wan ne mte ko hadara du sambiki da ru kwa ni paulo lopes ko pele da wudi abidu ni ne ko pele la wila ya hapeli na ko komelo wosisela bondia bonoite.

boa noite, Halicene, mas eu me gurela Rádio Moçambique, kati go miteko jumpira go katula minuto metano namchese meia final, semifinal vaholo kwa França na Espanha. Mpira mfarnachia o Dallas lelo nuhala ushinta tinghala ukala ufinale nukuru ninghala ushinta melo wakuma nikuru na Argentina ruega wakufia mayo mngira mpiro makuru obe wakatula kwa nopo piha wa Espanya verike nikuru na Fransa wabaliza ri ma yo guardare de mikem Maidan, Jules Condé, Upamecano, Saliba, Lucas, Adrian Rabiotti, Tchounamene, Tembele, Ulisse, Barcola, Kylian Mbappé, Capitão, Verkeni, Kuruna, Espanha, Guardarede, Unai Simone, Cucurella, Laporte, Kubasi, Pedro Porro, Rodri, Capitão, Fabian, Alexi, Olmo, Lamine Yamal, Uyarzubal. Vereka nhala watia sikuru na ya nikuru na Fransa ni nahala kanuhala togori ya wahi makamana wakatula mpira nira arwaka vaholo. Vereka mfunti o nikuru na Fransa Nathan Didiani. Yari mwaka wa 1968 yitaka mahoko loko na matanweri wa outubro. Yari liyo Fransa, Luis de Fuete, kale Funta Espanya. Yari liyo mwaka wa 1960 yinyo. Vereke gomakuru omele. Toko Fransa ukile wakakani hamwe mwira pira kina kutoko wafindra uke wopia umeya final wakatula utoko makrumel wanira upankila na ikuru venche ni toko Fransa no pavila ukuli hachira ni ikuru venche wira ashinte apie toko washinta lawe mwaka kwa 1998 wapiela o final kala ka campeão kwa shinta la Brazil la mpira araruoha kulela ni atru la kala campeão mwaka wa 2018 Russia wa shinta la Croatia mpira jese kwele wakati la mpira gompante kwa Spanya ni rapankila ke Kurvenchena nroi la kava holo kale moyo mwira mpira o nikuru na Spanya wapankila Kurvenchena ri Alex wako vya kala kopanyiria ni moyo mwira mpira o nikuru na Fransa Fransa mpira rwaka mwitoni wa kwardarede mikum ale o nikuru na Fransa wa kofia na pankela ikuru wa tursa kampira utuli no halu rohi lava na maha nkure nere mpati inkina ku wa kofia nira pankela ikuru venchi kale moyo mwira mpira o nikuru na Fransa nira mwete na kampira kwa uvakane anrohi la kafa hulo kale ulise o nikuru na Fransa na rohi lava hola nkusaka nkure nere mpati inkina ku wa kofia nira veve kamanana makina kuchopi la pia wakiviru nikuru ni kanle na Spanya wa kofia akela moyo mwira mpira kale nikuru na Fransa onkita nkuru venjene ni arwaka utia wene waria wa kiviru tembele wa mwira wope la fahiri ya mpira ni Mbappe nari kapitan u nikuru nena ni kale na Fransa na unato kumpirari mpanti kwa Espanya na vahendri ya kordarede unaisema ne amaka yuki kicheri hunikuru na Espanya na anruwe hilawa holo nwakila mwa mwira mpiro nikuru nikale na Afransa waria wakiviru konde na anruwe hilawa holo na wakiviru mwa mwira mpiro nikuru nikale na Espanya wakiviru kwa Dalai Alma na anruwe hilawa holo antrusila kampira utuli nwakila mwa mwira mpira Alma na anruwe hilawa holo na wakiviru wa mwakela kavale kukurela kale moyo mwira mpira ula Real Madrid rina miaka 27 mili miloko mine na mtaona mili wakufia nandro ilava holo mwakela pani mwakela moyo mwira mpira kale Laporte ni kuruna Spanya nandro ilava holo mwakela kukurela yurena nandro ilava holo mwakela pani mwakela kale Lamine Yamal nandro ilava holo na wakiviru pani Alex wakufia nandro sili mpira utula mwakela ka Fabian nandro ilava holo na wakiviru moyo mwira mpira ni kuruni le na Espanya riwa kiviru pani ndio mwira mpira Pedro Porro na ntruse li hampira utuli nicho onaka uweli afale moyo mwira mpira unikuru na Espanya warwala wakakia kavale wakiviru venchene kale moyo mwira mpira la Pedro Porro kale kapitan unikuru na Espanya
wada wa kibiru fale ng moyo mwira mpira unikuru na Spanya ngina ngo hanti sing vikuru na Fransa ni wile uon lake la Spanya kama ni kuha chene chinchi Spanya nashinta nikuru kale selesaun yo a Fransa wako vya homa ke la mpira kukurela kukurela nandro hila mpira vahola maha ke la porte natru sele mpira utuli wako vya moyo mwira mpira unikuru kale na Spanya wako vya nroa wa kibiru kale moyo mwira mpira kuna Spanya wale wa kiviru vale la porte en reserve hall no makala pan no makala mano buira mpira kalete mbeleo ni kuru na Spani rek na Fransa mahira ka kila ne Mbappe apanyeria kafa hall wana popi have vengen na wana popi have vengen na apanyeria na mahira pan na mahira no mira mpira kalete mbele de mbele rele kafa hall makala kan kore reparting kira ko Fransa I kanto inga lokala ya Fransa ulize wapan kila we kuru vengen wo kanyenye ha ni kuru ni kale na Spanya ukatula Spanya nireke na Fransa wampanke la ukrufenchi ope la uhira pieke wa kiviru kila ni Mbappe ula anotepa upija pija unkita mpira kalaka opo nyeria ni mayoki kijeri hao nikuru nikale na Spanya wakuvia danro hilava holo na wakela mweo mwira mpro nikuru nikale na Spanya mpira kalaka oku melot non sani hala ukala nikuru na Fransa wakofia nira pankila ke kurovenchen val mo mura mpironi kurikale na Fransa anrola ka hola makela ka wakir mo mura mpironi kurikale na Fransa na makela ukale upa mekano mo mura mpira a Fransa makan kure na we chule seconde anro hila ba hola makela tembele tembele na rapankile kurovenchen antrusle kampera tul na mahera kure ni patrink na kwari olize olize wakovia na mahera upa mekano na pankile kurovenchen anro hila ka hola ukale olize olize wakuva makan tembele tembele kale ni kuna Fransa na rohila ba hola na wabubi havenchi tembele na wabubi havenchi tembele na nkita ni kurovenchen na sunu halu makela pan na makela kure ni patrink na kwakuva ni rapankile kurovenchen anro ka hola kala kopanya na so wakufia na mwe ampira mwe mwe ampira kale ni kuru na Fransa waka chuna mene kale ula mwirka ni kuru na Real Madrid miaka 26 chiyarelo nosa ngala ukala ni kuru na una toko opankele kuru venchi waro hileva holo na makela mwe mwe ampira ni kuru ni kale na Fransa nantro hela mpira va holo haru makela pan na makela kuna ni patin kinako upa mekano na ro hela holo na makela konde konde wakuva nira pankle kurvencha ro hela holo na makela kuna ni patin kinako arriva kiviru ngazia ni rapiote wakuvia na ro hela holo arriva kiviru makela ka muyo mwira mpira kale fra Spanya la porte na mwete na mpira vakani awa kasiku na lewa riva holo mwaka kankuna na wari wa kiviru waitania Fabian mwira kanikuru na PGS miaka miloko miraru wakufia nira pangile kurovenchi na rohila va holo mwambura mpira leo Spanya nira pangile kurovenchi kukurela kukurela wakufia na pangile kurovenchi na rohila va holo mwaka kankuna na wari wa kiviru la porte unikuru nikale na Fransa na mahankura na wali wa kibiru ngwita ni ya Fabian Fabian ni rapankila kuru venture wakava holo moyo mwira mpira kukurela akalaka ofa nyeria ne moyo mwira mpira kaleng upe mekano mayu kikichiri hanikuru ni kale na Fransa minoto loko nwa minoto mitano na mera chumatikili mpira Fransa kanaya upuretu verike Spanya kanaya upuretu masintana kaleo semifinal wotu wedi hao wopachira hinaya wop ya pitu wahova heria minutu mocha wupulia ka atu ale yopupi hiye yopulia ka atu ale yopupi hiye upankeli ya ikirini yetana kama huko kumi na mtisimweri wa shuli mwaka wa dush mili tisasesh kama na ilelo hicho ni kale ni huko na nloko na chesimweri wa shuli mwaka wa dush mili vinsesh ni cho upankeli ya ikuro vincheni wupulia atu encheni ya kale oha ukuni ukunene mfile na kumelote ni hala ukala nosa na Spanya wakufia nira ntaka milika mpira wa mkale mweo mwira unikuru na Spanya nira pankila kruvinche na uhaka wa holo na makila mweo mwira mpira unikuru na kale na Spanya wakufia nira pankila kruvinche na antro hila wa holo mweo mwira mpira unikuru kale na Spanya amvekila kampira mweo mwira ula wita niya kukurela kukurela nira pankila kruvinche nkita kani kruvinche ni wale wakiviru wale pau kupa isi wakufia nara hila wa holo ni makila pan makila mweo mwira mpira unikuru kale na Spanya nira pankila kruvinche ni nara hila wa holo na makila kukurela
kokorela na pela kita ninkru vinche na hala wo popya vinche na shuno halu makela pan na makela moyo mira proni kuru ni kale mbereke moyo mira mpira kino na toko na hala wo popi hetu kale penalti I penalti hala kala ya Espanya o kati wo kakia la vini ya mal França na wo popi hafela o shintia wo mpantio lo kale wo pachara Woka ting guma kela nimuru ikweli inghalu kali penalti kamana ukale grande area woka kia mwambi rafo miaka loko mitanu na mchese kiti ya kavale mweto ni mayo kikichiri hakale Lucas Fransa Lucas Jula nira nikuru na Aston Villa rina miaka miloko mira runamili karna manana makina ku uhikale ukikichiri ha ukati Lamin Jamal, wopo pihawe vincene kune kurnene. Wanahala wopo piha kamana ni buhira kanku minutu chopa chera ni kuro ni kale na Fransa. Ware ni kuro no holela unkita mpira awihana kavaholo. Mpira li matata ni kwa muyo mwira mpira. Orezabal, ula numwira ni kuro na Real Sociedad. Rina miaka miloko mili mitano na mchese chumatikele mpira kapitan kila ni mbabe. Nona toko anamwe ke la mbaopa pitu wira hivahire toko ntaruso nulupade maopo pitu ni itania Ivan Parton yariye mwaka wa 1990 inyon itaka mahoko 27 mweri wa otobro ilapo ya El Salvador America Central vreken maopa pitu ovare Netania Tomas unikur yarie lapo ya Polonia 1978 itaka mahoko miloko mil damtano mweru wa fevrero pereke penalti Fransa wa halangwe wopo piha ushinti ni na halangwe wopo piha micho mayo mwira mpira Uyarzbal Real Sociedad na mwiklati mpira vati awe hakaseku nana riva holo Kina unatoko na lompa, na swali vakani, na lepela, minepa chowani. Hea, kunya chicha mwa nafe kilaka minepa. Uireke, mayo kikichiri hanikuru na Spanya otene, atiena alopana. Anira vekelaka, wakuvya, nakita mpira, waya!

España. Nina wo penalte. Darusson lulu palen. Lucas a França. Wanya kenya wen. Lomini yamal. Mayo pe pitu. Ela puya El Salvador. La puya kale impone en América Central. Ujikale. Uvahira y penalti. Nikalen Darusson nulu palen. Ni choklaka Oshin dia. França, Wampantula, Wampatira, Kale Stadio Dallas, Wara y Grau, Miloko Mili, Nua Mili, Vereke, Anamane, Akinaku, Anamori Hamintori, Washingtia, Toko França, Wampantula, Wampatira, Moti Shani, França, Wapela, Wakulela, Won katamocha won shit yawe wa ko fi na makela pan na makela France France na so ko ver makela pan makela mo mo ina prena po I kaleya Spanya no seni hala ukala na Spanya kale tung woni tonyara ya uchukula kaleng mo mo ina pira kina una toko ko shankene vale ukale ukate wo pela vaheria ihaki wira aureke masi mayo mwina mpira kamana akalemana na wete lia mpira toko mundial woka tula woma la ushinta Espanya ukalia ukati mayo papitu elapo ya El Salvador Ivan Parton omiaka nireke hohole la kwa papitu izo kujene miloko miraru na jese ila ikale izo gopi hira miloko miraru na tano Mbappé la mulia wi holi hajera mana na makina ku chofila humira mpira ya pari toko likuru na France semifinal opia iko ha tano nuwa nane hina ku hanti si ku nikuru nikale na France mwaka wa 1958, 1982, 1996, 1998, 2006, 2018, 2022, ni mwaka wa 2026, na pia u semifinal França, ohihia toko França, wakalia wa campeão, mwaka wa 1998, mwaka wa 2018, nireke 98, nari ilapo wanwa, wanshinta la wa Brazil, ampiran, araruha kulela vireke Rússia, Ansinta la Croacia, Croacia per atese quelli mwaka wa 2018. Reke ngina ohanti si nikuru na Espanya ngina wopia semifinal nikuru na Espanya mpaka nguka tula ikale ikuha yopi hira yunaili ngina kuhanti si upia semifinal na chaka wekuha yopachara mwaka wa 2010 wa Afrika do Sul Washington lawe Almanya mpira mocha wo hakulela ni apo hera ka pio finale ni shinta ka ku masintano on duniani iko ha yonaili ni ukale uyo la mwaka wa 2026 ni kuru na Espanya wo kulveli halaya wo pio semifinal Washington Belgica ampira eli kwa moja ni jo Espanya na pankela ikuru wi holi hajera Wira apankele ikuru Jafila wira asinte pio final Tiffany Nikuru ni hala usinte Akala wira Spanya na asinte Tiffany hala umpia na ufinale Kale Argentina Kale Tiffany Kamana Milo Argentina chicho Na hala ufernacha wokatiola Nicho Otro sali hampanti kuna el nireke otro sali hampira wakatula firari wampanti wa France wa kofia ni rapanke la kurvench wo roka va holo kale kija ni Mbappe ama kan kurira ni pati kina kuri wa kivir na otro sali hampira utuli na makela pan na makela chona mene anro hela kwa holo na sura wa kiviru mayo mwira pra kale France France lambulia wi holi hachira chopela wa kulela kamana Spanya ri Ui kulveli hachopela apankili ikuru wira arwe vaholo
atuna chopela upanke la ikuru chotene Fransa wira apie ufinale ni atuna ukiola mwaka wa 2026. Nicho Fransa la mulia wiholi hajara ikuru Oira arwe vaholo nina guhanti si Spanya ikale ikuhan yopa chana mwaka wa 2010 wamala ushinta wekwa haikale ya semifinal jicho mwaka wa 1950 au pia semifinal ne viola mwaka wa 2026 Jecho ngo pante ngo pachara wano shintawe Fransa niwehera ka ukate wapanke liawe ikirini Yamal inaona toko Mayoki kichereha Lucas a Fransa ano hiya mpira kwin nyakilaka Lamine Yamal ni kayarfu manana makina ko overhead ya Fransa ntarso nulupale okale okate waloliawe mayomira mpira kale Fransa Wocho wali hangina go hanti si Spanya we go ha yo pachara wokala campeon wari mwaka wa 2010 ne wokala campeon ilapo cha Europa we go ha chese mwaka wa 1964 2008, 2012, 2024. Wako

maior me refira a Espanha Cucurella. França na sintia na Espanha vira mocha coha culela o ampanteola o apachera. França sintia irekempira falou hie o amatafini etalaka minuto miloko nireke igolo evuluale kwa matavini yetaka minuto miloko mili nuwa minuto mili wakufira Spanya narohe la mpira vaholo nopela evuluwe hata mpira wa matavini wakatula mpira re ni nosa ni haloka la na Fransa nireke na Spanya wakati kwa pau kubarsi wapankela ikuru vinter wakavahol minutu miloko mirarunua minutu mocha noso Spanya mpira mocha Fransa kana upuretu wako fiamba yobu kena mpira Spanya na mahera kurda redi unangisima wane Atletike wako fiamba na makila mpira elapu ya Spanya nira nruhila kavahol na maha mkuri na walax Alex wakuvenira pankla ikuru vinter nanruhila vahol na maha mkuri na wariwa kiviru nanruhila vahol mayomu kena mpira Rodrigo Capitão, amaka kuna na wanimpati inkina kwa kufa nira pankile kurovenche na rolewa holo. Na amakila Alex, Alex wa kufa na akakia, na sumo pepiti ya lantre, na rohila wa holo, makila maumu na prela po ikale, ngia Spanya, na makila Laporte, Laporte wa kufa, na mahera kukurela, kukurela ntusiri amprautuli, na maha mkuna na ripati inkina kwa kufa, na rohila wa holo, na makila pan, na makila maumu na prela po ikale ya Spanya, na makila Laporte, Laporte wa kufa, na pankile kurovenche na rolewa holo, na makila holo, holo, holo wa kufa nira pankile kurovenche na la valo wakwe na mahera kukurela na kiteni kruvenchani na sokwa wakwe no mure prekalela po ya Spanya na wakwe ro France rekalela kipari tarle ume pekana na kiteni pira ko hichu wani acha pira kumi la kote ni halukala nas na Spanya nas kukurela na tika nas ni matata na ro hila vaholo na trusilia kukurela ama kam kuro ripati inkina kuati le rutri na kapitan rapitan kalela po ya Spanya na mahka la port wakwe na ro la vaholo na mai champera ufakan na ma kila vale wa kwiru mwa ya mira pra kalela hol hol mona kitano ku icho na ta fara ko chuli polisa i kalle ya Fransa wokatula Fransa nona pa hitapwe kanona uholo kamana minuto chopa tra France na arni kuruni ho li hachara we khanya Spanya ira sumele laka wa kufia ni rafanka le kurvenje mwe mwe na frela po kale ya Spanya na ro hela hol wa kifirna makala tembele ela po ya Spanya ni rafanka France na ro hela hol na ma ke ke tera mwe mwe na frela po kale ya Spanya na ro hela hol na makala pan na makala ma ke tera hela po ya Spanya na antro se lampra utu la makala ka kwarta rede una iseban na makala lampra vakane na mwe mwe sanan kita ni kurvenje ne Vira riu chulo na kele nani moyo mwana pra wana wapo pia venche wana wapo pia venche moyo mwana mpira Alexi iriano au holela na sena a pavla tuira vahiri ntarsunu lu pale France kamana Alex anote pa holela vere ke assistente rim parte in kina ku au saka i pantera David Moran iraka Alex anote pa holela Mwa kufia. Vira re mwetoni. Na hiri ya mpanti ukale kwa Fransa. Wokatula. Ukale. Uochukuliha mpanti kwa Fransa. Miri machotene chikale. Tope la utompu wa napururwaya. Kama na Fransa kawehira. Wira na hala usinti ya mpanti wa patriole. Wakufia mwa kila pan. Na mwa kila. Mwa mwira mpire la pukale. Ya Spanya. Arifabiani. Na makela kurda red mikon na rehla wa holo na makela Fransa no hala makela wa kiviru konde na rehla wa holo na mba hankuna ripati nkinako upa mekano wakuda na antruseli hampira utuli na mba hankuna ripati nkinako ukale wetera na antruseli hampira utuli na makela konde konde wakuda nira pankila krovench na rehla wa holo nira metra kavakane na makela hankuna ripati nkinako wari wa kiviru na rehla wa holo na antruseli hampira utuli mayo mwira pire ila pukale ya Frasa nira metra kavakane na makela upe mekano pimakano washa nkede na mba hankuna ripati nkinako wakuda na makela

0: Start Dembele. Dembele, Nankita, Nikrovench, Namahankun repatching, Ryu Holo, Vantre Kale, Washwanya, Nirapankle Krovench, France, Nam Pita Pita, Nankita Nikrovench, anyway, Juanacha, Mayomir and Pirella Poikale, France, Wala Mulia, Omaha, Wakibiru, Wariawe, Dembele, Kamanola, Mayomir and Pire, Ela Poya, France, Bergola, Natuana, Yeria Capuio Lene, Ana Wiva Kunana Witala. Kama na alamu liyo maha Dembele Wari awe wakiviru wapila watene Hopo pia wakufa Makela Shwanya Shwanya Mwiyo mwira pirela poe Shwanya Nira mwa pangla Krovench Na maha po kukurela Kukurela wakufa Nuhalo maha pana Na maha Alex Alex kaleo Shwanya Nira pangla Krovench Nanwa ilava holo Nuhalo maha kuna na wari mpati Nkina kuwa kiviru Kale Fabian Mwiyo mwira Shwanya Nantru sili hampira utuli Na maha Olmo Olmo wakufa Na makila wakakachani Shwanya nang Kita loto nanta intai mayomi rampira petropor umiaka miloko mili namitano namocha wala mulia upankele kurvencha arwehlaka vaholo ahalaka uma hankuna na wari wa kiviro wapela uma la mali hispanya ukale wampantiola wapatira wakuvia fransa na rohila vaholo na mahakurda red miken niku wakuvia na rohila vaholo na makila spanya na makila spanya wana hala wapopia vich na wapopia vich spanya na ampida picha hapor na ampida picha na rohila vaholo wapopia vich ya spanya tuwa hale wapopia nireka halongvolu hampiri baliza ya spanya hale tovolu hampira baliza ya spanya mayomu inampira olmo ampita picha haka Wavahendria wani Alexi, Alexandro Hilavakolo, apankele Krovenchene, ni Fabian akaraka ukufya, ufonya, ibaliza ya Fransa. Ikanto, ihala ukala ya Fransa, nireki ya Spanya, mahala ukiti ya mpira, ni Alexi ula, umira mpira, nikuru na Atlético Madrid, Wakufia, Kikicheria, Narwehla Holo, France, Nirek Espanya, Napankele Krovench, Narwehla Holo, Pira Reparting, Kina Kudan, Takamela, Note Potau, Naso, Huma Pulampira, Kaleng, Awexi, Narwehla Holo, Wakuva Nirapankele Krovench, Wanahala Tuopo Pihavenche, Narwakava Holo, Pira Nakumehavat. Glamini Yamala, Vekela Wiri Kalekant, Naso Kila Kalekanto. Minuto Miloko Miraru. Nuwa minutu mitanu namiraru. Fransa, kanayo puretu. Spanya, mpira mocha. Masintano semifinal. Melo, havoto mpira. Wokatula mteko chukale cholu tani ha. Emisora cho Rad Msambike. Uzambezi onampula ni uniasa. Wanholile huwokuma. Emisora cho Cap Delgado. Wakufia, mpira ni wampante. Kwa pani, wakale. Mayomu gina mpire kela po. Ya Fransa, Fransa. Narwela volo. Wakufa makalaka. Mayomu gina mpire la po kale. Ya Spanyo. Wakufia hawa wakiviru. Mayomu gina mpira moja. Iliara rela po kale. Ya Fransa. Amakela kampira. Korda red miki. Magnan. Wakufia. Arwela vaholo. Wakati wakakia wevale ulize huni kuruna Fransa wakufia nira pankila kai kuruvench narwa hila vaholo kale mayo mwira mpira ilapo ya Fransa na ankita makila kapani na makila nkuru na waliwe kiviru wakufia narwa hila vaholo na makila pani na makila Fransa hiria anu tipu holi la mayo mwira mpira ilapo ya Fransa kila ni Mbappe Alamulia, wite pa olela, naso, wari ukati, mwawe hira upela mwake lampira, wakufia mwake la France, nireke Spanya, nantru sele lampira utuli, wohi juaniaja, ama haka korda redi, unai seman, wakiviru na pankele kurvenchi, naro hila vahol, na mwake la mwamwina, ela poya, Fransa, pirari, mwetoni wa, upamika, Nankita ni Krovench, numakela pani, numakela, mwe mwira pirela po ya Fransa. Ari kila ni Mbappe, hiriano tepa hiyo holela. Mwe mwira mpira, ela po ya Fransa, Fransa na avya avya upela. Chichwe nyingi himatafi ya Spanya. Ikaletu, yuli pa vengene, ukati Mbappe, wapela wira, chichwe pia wakiviru, imaliza ya Spanya. Pira, Nohala Ote kia ni mpante wa Espanya minuto milo komitese. Spanya na shinta France mpira moja. Semifinal. Wakovia humakela pari. Humakela mwyo mwira mpira lapo ikale ya Spanya. Nanro hilewa holo. Mwyo mwira mpira lapo ya Spanya. Humakela kukurela. Kukurela na mturu sali mpira tuli. Na maha mkuna wari wa kiviru la port. La port wakovia mira pankila kurvench. Na hiya utuli dembele. Dembele kilaka uini hiya. Ni mwyo mwira mpira kala le port. Humakela valid la port. La port wakovia mira pankila kurvench. Nanro hilewa holo. Na makela ri wa kiviru. Mwyo mwira mpira lapo ya Spanya. Fabian. Fabian nanro hilewa holo. Humakela pani. Na makela la port. La port nanro hilewa holo. Humakela kam tale olma. Olmu wakovia mira mwagita kani mwetu wete na roi lava hono homa kela pa na kela mu mira prena po kale ya Fransa ari Lucas kumi hendra len ta sunu lu pale ni kurna France hupo mekan na ma kwartaret mik hom kita ni kurvenge na roi lava hono ma kela kane mor na ma kela mu mira prena po kale ya Fransa kurda rede a Spanya kiki tere hakokati wo popi hajawe Spanya wo popi hawe Kylian Mbappe Nasso corda rede una semana. A Espanha era que campava no Xentia, era que campava no Mirantira. O Acova com aquela França. Com aquela França, Tito Iriano te pôr lá. Moio mira para calé. Kylian Mbappé na Siena hala o cara. Gol da França. E canto da França. O Acova Anki tampira riwa kivira rutia wen mwe mwe tampira a Fransa hon ki tampira horo hilava hol na ki kiteri hapan na ki kiteri hapan mwe tampira la puya Espanya na ro hilava holo dembele a rutia wen vuka tu apela mwa ke lampira kuorda rezi unai simo na Espanya era ka santa santa santa mwa ha won ki kiteri hampira mkuna nawe kale Uyers bow. Anat koma chana vale utiti mihana kuadrede asu kruela ka maha woki kicheri ya vale mpira. Minoto miloko michesenua minoto miraro mpante wapachara Fransa mpira mocha Direk Fransa kana opuret Espanya mpira mocha. Na hala ukiti ya mpira mapuro. Naona toko woku men la vali falta kumihenraka. Mwyo mwira mpira a Espanya. Masintana rimwe nkuni. Semifinal. Wanku mihire ho Radio Mosambike Niluka Chomawani Wapa Vila na Mawani Otene Achwele Mpira Chiniri yawe Wokatula Pante ukale mafunti Nireke mfunti Elapo ya Spanya Nireke ya Fransa Wenyo hulawe Melo Inglaterra Argentina Anahala uvernacha nuhala ushinta ilelo ni nuhala ushinta melo panghalo pia final yu domingo mahuku loko na matau na mchese wakufia amakela mwagina mpirela pukale ya Espanya amakela kakukurela kukurela wakufia amaka mkune na wari wakifiru Fabian Fabian natruzuli mpira utuli na amakela Espanya narwehila wahol riwa kivira mvekela kampira Kuna na wari wakiviru. Holm. Nandwa hilava holo. Mwete na kavaka. Nama kela pati. Nama kela mwyo mwira France. Nandwa hilava holo. Nantro sali hampira otuli. Numa kela pati. Numa kela wireke. Ifalta. Fabian. Nonya kelia vali wana hala wopo piha. Uvahia tontaru sunulu pale France. Ya mwira mpira cho. Nimpuru. Ukakana. Usilili amana na wa hapala ahiwundri minuto 45 bazu wakofia humakela mayo mwira mpira la po ikale ya Espanya era pankela ke corvencha andro hila ko holo makela pan mayo mwira mpira onikuru na Spanya na wakiviru wonki kijeri ha France na rohila wa holo namu akela kupa mekano na mahankuna rinipati nkina wakiviru witani wa Olize Olize kale onikuru na France uhi chwela cha anturu sila kamfira utro ni makela pangu na makela rike falta wakati wapankila wakuru Jules Kounde Hula nina kani kuru na Barcelona tena miaka miloko mili mitao na mili cheyerelo wakati wa makela wa mpira vale onalewe kukurela na tika mpira na nruwe hila vaholo nuwa kela pan kuna na wali wa kiviru apankile kuru venture na nruwe hila vaholo wakufia nira nruwe hila vaholo chikale minuti chuma lihera chokira ka minuti miloko mtisiru muna minuti mitano wakatula chihuntiri ya minuti mitano na mocha Spanya mpira mocha France kana ofretu wakufia nira pankile kuru venture na nruwe hila vaholo ama kela ka chuna man wakale wa France ama hena kankuri na wali wa kiviru chule shikonde Nando hila baholo wakufia na picha picha hampira riuti awe ni Kylian Mbappe wala wopo piha France nando hila baholo tompira na sumo mwira prele po kale ya Spanya makala tembele bembele angira kan kuna rin patin kina ko chuna me nando hila baholo na makala pa na makala nando hila ka hol France ampela avrihe wa matavi na riuti awe ni tumio mwira prele po ya France Ano tepa umpichi hera mpira wapela umu haunkuna nawe. Kamana ya hafumana na oteni Fransa wapela wira. Ama hekeu ariwa kiviru kapitan Kylian Mbappe. Ya hafumana na oteni. Anso na lewe na mpira kumila kwa utkania. Kwenye kavakani mwomi na mpira lapukale ya Spanya. Minutu miloko. Michese. Nwa minutu mitano na mele. Fransa, kanayo puretu. Spanya, mpira mocha. Mpira nuhala ukitia ni Kordared. Spanya, Mai Simon. Nina ni kuru na Atlantike. Nina miaka. Miloko mili. Na mitano na mchesu. Wakuvea naro hila waholo Spanya. Tuna wapo pibalize kali ya Fransa. Nasuna wakiviru. Mweo mwira mpira kali. A Fransa, kikijira ka mpira. Mpira waka utia wene ni. Spanya. Antrusi ni hampira utia. Umakila Fransa. Rea utia wene. Na wakiviru. Mweo kikijira hila poe kali ya Fransa. Niki ya Spanya. Antruwe lumakila Fransa. Nireke Spanya. Naro hila waholo. Pira. Irie ava hiki. Kordare. Ya Spanya. Sikuna na wanwe kila wa mpira. Naro hila wa honu wa kila pangu. Naro kila Fabian. Fabian wakuvia. Naro kiviru. Fransa. Fransa wakuvia. Nira pangle kruvenchi. Naro hila wa honu. Naro kila. Mwira mpira po kale. Ya. Fransa. Mwisha gyalo lize. Naro hila mpira wa honu. Naro kila ka upa mekano. Naro hila wa honu. Ni mwetu wetia. Na pankilo kurovenchi, na wala vahol, na trusili ampero tu, ni makela pa, na makela mkuna wari wa kiviru, makela ka, miomira mpere kale, France, nira pankilo kurovenchi, na makela mkuna wari wa kiviru, kunde, reke falta, woku mihenra, miomira mpira, a Spanya, maha wure kulia vale, kunde, wakati wiki nkawe, nunte nkacha mpira wira ruhele kibaliza, ya Spanya. Wakuvia France na pankile kurovench na rwela bahor makela pan demele dembele wakuvia na ntrusi li ampero tu makela pan makela Spanya Spanya wakuvia na kita ni kurovench na rwela bahor na makela ni kurovench ni mwa mwina preda pa kale ya Spanya anrwela ka hol na veke na mpira mayo kitiri hela pu kale ya Spanya vaka kuorda rezin kuna nawe Simon Nankita, Nikrovenji, Pira Ryuchulu, Namakela Nimuru, France, Vanka, Kudurin, Batink, Nako, Nandrohila Vahol, Namakela Pai, Spanya, Wankinta wempira Negro Vincenzo namba hilava holo upe mekano namba hakorda rede nkuna na wamek mek wakwa amaka mek seria na tulisili ampira pane upe mekano amaka nkuna reparting kina kuzula shikonde ama itina kavakan namba hakorda reparting kina kuwakufia nosa ni halukala na Spanya I segundo milo komite sewira pira kempira okuma ni wampante wapatra Washington ya France ni Spanya Mopo pitu no himeshen. Kirimana toko Fransa na nyuhula val. Fransa na nyuhula. No sana Fransa. Chuli shikonde. Namaha upe mikano. Anrohila kwa holo. Wakufia. Napankilu kuruvenchi narwila holo. namahankuna no impantinki nako wirapheke kwakhiba lisiyasifanya minothi uchikale cho malihera ndekisukuthi chikale cho malihera fanira afrika mana na uthene cho rohela maholo hano collection nona toko nosa na fransa wo himpicha hampira lucas na fransa na wabu hasiku no impantinki nako lucas na antrusile hampira otule amaka ngkhuna nwari wakhiwa wakhiwa nankita na mwakhila chulichikonde na makure repanting gina kolize holize kalio france na mahatembele tembele kalio france nankita negro venture dikanto ikanto inhara ukala ya france en ce moment pepiti relishet era dem mpira opira kumani wampalte wapachara Pira ukomane wompate wopa chala kamana jahunjari ya minutu mitano namocha wompate wopa chala Fransa awanaka washintia ni Spanya nina wapena alti jitaka minutu miloko milinua minutu mili ozarbal umiaka miloko milinua mitano na mchesa vrihaka kwa matafini kwa Fransa nichongi na kumpantula uopatira Fransa hukala ushi ndia ni Spanya nina kumasintano mundial we kwa hainario semifinal ochweliha nikoro na Spanya opia we kwa hela nikoro na Spanya Wapia we kwa hela. Espanha.
1: Agora sim, tempo de intervalo. Terminou a primeira parte.
0: Akale. Ashintaka Nikuru. Na Bélgica. Ampira ele kwa moja. Vereke Fransa ashinta le Nikuru na Mwafrika Maroko. Ampira ele kwa moja ngina wekwa hayo quarts de final. Nihe nina uria masi ni wehera kampante kona ele. Ne armaka wakati wa dezoro hiyo ni hala wikulele ihapare. Chingalo sami ya nasikone ni humaputu ni vaholo ni halaka Utruila wampanti kuna ile Spanya, mpira moja. Fransa, kapun retro.

0: España. Minutu miloko mitano nua, minutu mitano namele. Mayomi na pira Petru Porra, panke la kavali hantisa, ruwe la kawa holo di mayo kichiri honikuru na Fransa, kalaka olyalia. Woma sintani ala, wama kelele wa pira ni funti vencene Petru Porra. Anruwe la kawa holo, niya mwa, truwe la kamanene Petru Porra. Afrika ka matafe akale amiko nicho Spanya ampira eri nikuru nikale na nikuru na Fransa kanaya upureto kale masintano masintano omea final Fransa kraka oshintia ni Spanya ampira eri gumpantula gopachira nicho Fransa na kala oli alia utuli nicho España, akala ovira hilelo wonshinta España melo no hala ofrnacha wa hala ofrnacha pira Argentina na Inglaterra hii domingo España no hala ungo herra Argentina au la Inglaterra Fransa no la mulia winjiri haikuru chopela pahera roa hilava holo wa kufia na makela pira moyo mira ela po ya France arin moyo mira pira manuko Nanro hilava holo wa kivirna makela ela poya Fransa nanro hilava holo no makela pare nan truseli hampira utul amaka mayuki kicheri havale mano kone amaka kordarede wa kufia nan truseli hampira utul de makela chono man nanro hilava holo wa kufia boyo bira pira po kale ya Fransa nanro hilava holo wa kufia boyo mira ela poya Fransa na wa kiviru Spanya olmo olmo wa kufia nira mwete na kampira wa kasiku na wari patting kina kwa riu utuli nan truseli hampira utul wa kufia nanro hilava holo na makela iria boyo mira ela poya Spanya wa kufia nira pa kile kurofenchi na antru sili hakampira utuli nicho nanro hilava holo na makela wa kiviru vale mayo mwira pira ina pokale ya Spanya wako vya nanro hilava holo na ala towa opo pi havenchene la mini ya maale na pita pita waya mayo pe piti ireliano tepa uhole la mami rafu la mini ya maal nicho warua kama holo la mini ya maale na kota na wira mena mena kahole nle na wira mena mena kahole nle ilamini ya maala wa panke nila wikuru venture wa kama holo ni enye nyo kama tovi ni choo hiri kila kani golo ya lamini ya maal unikuru isele isa wikali ya Spanya wakufi anama kila pandembele unikuru nikali na France na turuse liha mpira vano wa Spanya hancho wira mpira no funde venture ni toko chinchu wila kayo mwira wakufi akwarda redu unikuru na Spanya na kita unikuru venture naro hilawa holo pira na kumila vada vete lamini ya maal Mwana avi avi avi manana chopela, aviri heto igol. Hey, iri anotepa hole la, lamini ya maana, maso, aka hole la anotepa, so mono, watepa luvika na makane, wapanke la wihantisi, antisi, ori aka aviri ha, matrafi, akale, na Spanya, iraka kwarda, maope pitu, iraka, no hole la. Naga, sistente rimpati inkino kun, ari, sistente opachara, David Moran, wakufia honkita, miwa mwira mpire la pokali ya Fransa, nira pankile kurovenchi na rwela wa holo, Fransa kanona tupiro, Fransa kanona tupua, Fransa kanona ibaliza. Ochu weliha, wapia, gwe kwa hela, nikuru, nikale, na Fransa, gwe kwa hela, wapia, nikuru, na Fransa, Fransa, oriale, unshinta, Fransa, ashinta le nireke Spanya. Spanya, wopia umeya final, u quartos de final. Spanya, ashinta le Belgica, ampira ele kwa mocha. Reke Fransa wa shinta lawe Maroko wa mpire liwo hakulela. Lelo Maroko. Nireke Fransa. Mira shinti yaka. Atimi yaka mpire ili. Kwa mpantola huna ili. Wako vya naru wa lava holo. Nari pan, nari. Spanya. Arwa kiviru. Mwamira mpire lapo ya Spanya. Napa nkile kuru venta arwa laka holo. Wako vya. Nama kila wa kiviru. Mwamira Fabian. Unikuru na Spanya. Napa nkile kuru venta Fabian. naro hele ba hol nama hankuna no fighting kina ku akuvya no pela wo pia tshwanya wa akuvya naro hele ba hol tshwanya na veke la mpira nkuru na ba fighting kina ku akuvya da mahendra na makela mayomira olmo olmo wa akuvya na trusele mpira utawe tshwanya neira panka ke hantisi no mira mpira petro por naro hele ba hol na makela petro por na makela nkuru na ba fighting kina ku makela kalamin ya mal naro hele ba kol na trusele mpira utul no halu makela ba na mahala mini ya mal wa Fiana, antrus ele hampira utula, maha kawa kviru, kuna na petra por, na roela va hor, na makela pau, kubars. Antrus ele hampira utula, makela kala port, la porti wa kuvia, na antrus ele hampira utula, na makela kordred, unai sima, na roela wa kola, makela ka homo, na suno wa kviru. Lucas, unikur na França, maha ka Kylian Mbappé, canone piro, Canone baliza, Kylian Mbappé canto. Kylian no lumia, no varia. Canona, can hieri ha tua, nemaio kikicheri ha a Espanha. E canto ya França, Andrés Lacavajolo, Michel Olise, nempira, na cumelut. Era na cumela valute. Guardarede Unai Simon na una to kuna nyo laval kama na aho popo ya vengene e halu kalishe e kantu ya Fransa Fransa na shintia mkuna na we chuna mi ne korele uluka mihera wakiviru ibaliza ya Espanya Okatula wamone hongole la FIFA. Na kita mpira mwake la kapan. Mayo mwira a Fransi refalta. Mayo pa ipitu Ivan Barton. Ela po ya El Salvador. Do America Central. Yari ma hitaka mahuko 27 mwere. Wa janeiro mwaka wa 1991. Opacha uhole la ijugu jina opaka pitu. Tlatina tiswa kufiana rwela waholo. Na mahankuna na wari wa kiviru. Mayo mwira mpira na poya Fransa. Na antruse liha mpira utuli. Amake laka numuru se, shimano kone. Na mwete na mpira bakani. Anashintia na Fransa na sana antuele na mpira. Na mbro hile wa holu waku vyari. Hamil la Croix. Na mwete na mpira bakani. Ari. Mwyo mwira mpira Lucas. A Fransa. Na mwete na mpira. Mwyo mwira. Chunami. Nina mwetra ka pravakana, maka mkuna na warimpati inkina, kuruoto mwene, rio uoche ne Fransa. Naso nira avyavya kamana na makina kuna wake la Kylian Mbappé, maka mkuna na wari wakiviru, uitanya, kuye, naruwe hilava holo, mpira kala kwa kumila vati. Wanontaka milawe mpira vale, Petro Porro, nosa ni hala ukala na Fransa, wako vya vahia kafijiradoe, andruwe hilava holo, Mayo mwira mpira chuna mini. Mira fena kamenenda makina kuna so Spanya natia. Na makila Kylian Mbappé. Wale wankiviru vale kufyaka Kylian Mbappé. Nanta intai. Nanta intai. Naso akufyaka. Akufyaka Kylian Mbappé. Avira kwa kiviru baliza ya Spanya. Ikantu ya Spanya. Wakufya maka Lucas. Luka, shambaha kankuna wa kifiru. Misha ilo olize. Olize ambaha kankuna ripati inkina. Kwa kufia. Na hala wopo pia tuvenchene. Na suna kichiri hapani. Na kichiri Hispania. Na arwa hila wa holo. Na makela mkuna ripati inkina ku Fransa. Na makela wa kifiru Lukas. Lukas wa kufia na arwa hila wa nisukua the red. Unai simo na Hispania. Hankapula kampira. Nanchulu nchulu. Wa kufia mpira. Arwaka muru. Wunki kichiri hakuwa the red. Unai mnika miken a Fransa. Namro hila vaholo, olize, olize. Nankita maka mkuna na wari mpati inkina kuwe kwa hila Fransa. Nila vyavya kamananda makina ku Fransa. Naro wakifurire falta. Kylian Mbappé. Napanka ikuru chotene. Nguikanyanya. Naso Spanya. Notia. Spanya. Kampele tu. Wakatula mpira rimpanti kwa Espanya namaha kuna na wari wa kiviru vale holmo aspanya amaka kuna na wari patinki na ko fabian namwete na mpira vakani na trusali ya fabian andro hela va holo amaka kuna na wari patinki na ko trusali ya fabian antrusala kampira utuli minuto miloko
1: Seja bem-vindo aos 80.
0: Metano na moça. No minuto, metano na mraro. Espanha, Ampirelli. França, zero canaio preto. Mas sim, tá no limão no Mundial. Meia final. Nireke. Espanha, cala. Ouvira. No halongo.

wo phira ka minuto miloko mitano nuwa miloko mili Spanya wano shindawe France ampira ele goha kulela France nandelo la mulia we kanyanya no la mulia we holi hajera ikuru jothene jophela a kulele mpira unshindi yawe vaholo wa Spanya kamana France kanaya upanya ipiro jophela pia wa kiviro baliza ya France mireke ya Spanya Kale sikuholo mpante wa Spanya wakatula wa ntapaya atwene nchi ya ntapela ni kuruna Spanya kamana nira panke la kaikuru venchene Fransa kanaye upanya ipiro chopela wera Orie uviri haigolo matavia Spanya. Spanya iholi hacharaka ikuru jenchi. Nananone onakeli ampuwa. Erampira kaleke opo hirra. Toko wanone homafunti. Wote pesa mpanti kwa Fransa. Lakaka Mayo mwira mpira chopela ya kakani he. Manana chopela umwira mpira. Chopela Fransa. Apankeli kuru chikinaku wala manana makinaku. Chopela. Uma kakani hera mpira vaholo wa Spanya. Wakatula olize na akuma jicho na akuma dine anakela moyo mwira mpira ele nakela moyo mwira mpira Ryan ne jicho nakela moyo mwira mpira Deo Hernandez mpante wa Fransa Motene Fransa chopela wakulela wanshinti yawe ampira ele. Dira rimpanti kwa Fransa wampankila wikuruvencha nruhilaka vaholo. Wakufiana mwakela Fransa rimpanti inkinako. Arwehilaka vaholo. Ikuha yopachira wokumana. Wokuma Fransa ni Spanya. Wari mwaka wa mean of century no. Mean of century 22. Spanya wanshinta lawe ampira achise. Woha kulela Fransa naso Fransa ahito nyachera upankela ikuru jotene masintano olimu inkuni apanki hema kwa 1938 ni Uspanya kalaka wiho uliachera ikuru venjene vreke Uspanya ngina wekuha yopachera inari tasa das nasons Ilapucha Europa mwaka wa 1964 are nikuru ni holi hachendre ushinta masintano ilapucha Europa ichicho mwaka wa 1984 hina umasintano kale UEFA akalaka Washington Spanya wa finale ni mwaka wa 2021 Ampira ele kwa mocha Fransa wakulela wa mpira mocha hina umasintano anari uliga da jina sonsh UEFA mwaka wa 2021

0: kumanilo waihapari.
1: Muniwa mwakile makumaso aradi Msambiki muhina mwalaka na mkumanilo waihapari. Mpanto la wotano neriari elape wa Msambiki. Wampula ukabdilgadi uniasa ino Zambezia. Ndokone na arome lihanyahu eno vora yuhiu ya nsana. Olelo vatono tikela ukumanila. Zihabari ya sampanto la wotano neriari elapuahu. Olelo va munkelo sula wira e kumandu ya PRM provinsi ukabdilgadu. Ensue liha opanyanea ka atakali. Yawo etaka herenye mawani mwa distritu ya Ometuji. Nave enaku miheri ya sohi kalila. Mpanta wa mitete sohi enasa. Samapurwale. Uniasa. Ana musini anipieria imi ya pili. Imiloko mshesheni ya tanamosa. Aidistretu tarose provinciele. Ano kwa iheri wa ikaruma sikanlia ya ote kanaka isinti inasaya. Muhina wose kihiwa ka wichu wa vanlaka niwene. Zambezia. Alimi edistritu ya Omopeya. Asueliha wala. Muhina wa mteko sanenli solima. Mate mosa etukihiriwe enipieria hatani enavikana. Ekitari emie mosa ya msoro. Kenera wa mpulanu. Niwa munkela usulawera ama hulela amwalanu wa mteko sekumi. Distritu ya Umgovola. Andwa ya wehaweaka ashina mwane yale ni mishanki hoso woto seya. Vamosani ashima ama uwe melela. Wanamuna yoma na nihiwa umala malihiwa mkalelula. Onro nane kwa provincia. Ia nisikinaku. Niwa muntu nanyu uwirianela. Minama laka nila ukalelia wa rajapa sana mikrofoni. Vamosani Mahmudu Omari Omakinani. Muniwe wa sorera. Ayu, utukulela nilaka na nyosu lihani wera e kumandu ya PRM provinsi Cap Delgado. Ensue liha wonanea ka atakali mawani. Yawo antaka herea nana munchene e kumiherea ka sohi kalela. Variari wa mitete sohi enasa. Sampantole. Grasinda Masura.
2: Komandante oma polisi ya Cap Delgado na himacha ukala wana mankelela. Wikalani hacha mawani, iditretu yomtuchi, anukukura hata makalelo wana mawani. Uluma chaka imawani yompiri, komandante oba provincia, oma polisi ya enre, toko hila miaka chivinre. Atakali olatana nana mankelela, anapwerera mawani, okukure hacha, upaka cha inupa, ni mpaka wachomola, aholeli umawani. Otoka wasani fikiri nito, enre, Mwana na chinupanka ya ikirini ananya kale, wana alatana na anamankilela. Mpiri yao itafawithi naso, kana kala anamawani, akandli hata kale. Mwejana ni mwejuri, ni hona ikirini chinchi ala aldeya lava. Yana atiatia ni mako kumpra parani. Yana mwalivi ya makuja insuruku, atu ya panka isafari. Mpaka nacho, ahavu va. Ya kalanaka yu problema, anaolo machirani kuruchaya. Anapa kacha inupa chana mawani, mwachomola aholili umawani. Ni kawanoverikana na anamakelela.
3: Quem mais casas da população? Vão capturar os líderes, sequestrar. Não há diferença como raça terrorista.
2: O kati wa kulia mkutano na anamawani, komandante oma polícia, wa provincia, hako amayo kala umpiri, kampa anawachuela, Yayo anukukure hachakayo, ni hakulelia buwira, anachuwelia. Nihina uchomo, hovekela uhimacheri ya aholeli, ni hukuluvelia uwira mapulisia, anufara nteko, nihina chowanana, anamankilela.
3: Kunyesele zimbandizi.
2: Na wachuwela yayo ananyata yuva, pasi na himacheni hii, nina wavahira ntaruso. Mwaimere uwira, mapulisia anawavyavyani, watu kala umakoni. Hii ni namu wapanya wongo. Mwalimu asani fikino nito kari komandante oma polisia au provincia uno ukabu Delgado.
1: Ana musini anipieria iko mtopili ni miloko mshesheni ya tanna moza. Aiditretu karuse provincia uniasa. Ano pateria mpaka omalelo ni wangakula. Ukari heru waka ikaruma sikanle o wakwe hera ka utekana ka isinti inasaya. Muhina omla mali haka mukailu wawitu waka. Vanlaka ni wende. Januari Eduardo.
4: Imusi sopira makira meli ni miloko mshishe ni tanamosa sa ilitritu charusa e provincia uniasa. Sinkela upaya makafiro ni tampa sopakiwa cementu sokuleliwa ikumbuse wasasiraka ufukuliwa. Mikailo sopakiwa maruselo watakantiru. imusi iya sinkele wakela itampa sopaki wa cementu sokuleli wa ichumbusi sinkele wakela imusi sa omeponda edishiridu ya ulishinga wa musa ni olioni ushimbunila imiditiru kinani sa edishiridu ya olagu sotene ya wasatirka ufukulio kailo sa tu wahi samarela ya paka maruselo miruku iya sinukumihi wa musani kuruji vermelia amosa miki nno provinsi oniasa wa sasaka uvukuliwe mkailo sa ilita sohiye na hiena sinukumela mhawa onyala divo sinkila ukawiwa itampa iya sopaki wa cemento kwawera atukareke wapaka chumbusi ni mholo maya kuleleke ni itampa iya sekretari wa provinsi oniasa akuruji vermelia amosa miki Alfredo Pasike o hima wera una tuna ya wera mamwene ni atu ahwalila idini mamusana atu ohia na hiena amiditeni ikaleke olipi hira wali lihira atu mikailo sowi samarila ni osamarila wapuru ankalaya kini nilaka ovala ireta sohia na hiena simpanyi wa munyelani hiyo ni tampa iya ni mpaka huu cemento ni nkawila imusi iya nona huwera sinda kala solipi hiran lilo wala lilo sinobila sivarihaka mikailo sopaka marisilo batakantiru wopi haka ovali hana ireta sohia na hiena nina wopera mamwene atoni hoela yedini wawele kalike olipi hira tuwale lihira tuwala wawele kalike wotipa ekumbusi ni mholo maya ekunele kani tampa iasa simentu na kawela hatu uwele kakele owi samarela ni renta so hiyana hiyana
0: perfecias kumtadisha atere eshi sistema de saneamento
4: yari masu a sekretario a malanu a cruz vermelia a Mozambique ino provincia oniasa Alfredo Pasike ahimakame teko sinimarihiwa so wa sasa vukula mikailo saatu anipika maruselo batakantiru upiaka utanyire rita so hiyana hiyana famitite so hiyana hiyana sa e provincia oniasa
1: Nusu kwela Januari Eduardo. Alimi e distritu ya Omopeya, mpanta wa Ohitoe Prunizu Zambezia, antuki heria wala, bariari ba mkwaha walendi wa mteko solima, wemaka etuki heriwe, enipieria ikitari emie mosa. Nusha Rodriguez.
5: Ana malima aipoma yomopea ohicho wa provincia va Zambezia enera ya nyihera kawala micholo inapahavon sana ni moha samiso wamvuka mwe kwa hayela ya nawili ya wala muholi anikuru na meteko samoha ku epoma yomopea Gilton Jose olalea ariki mwe kwa hayo pachera epoma yele ya ipurela micholo sapo havo ekonto ni masona matansa miyao ya olima yele ya mvuka achera kamuselwawe muholi ola ahi yurani waka micholo so tene akenlaya ya punre opahabu emilia masana masase ni makumatanu sasolima so hiana hiana
6: en termos de produção de mais de 450 mil toneladas
5: niso purela na nihenrahu opanya micholo emilia masana masase ni makumatanu mueluku nukuyela nrono ipurcento makumatanu na pili sasolima ni wahenrahu nerato ni wahenraka ikina ihiachue Ntoko feshau na kuo ni chinchili oha kumbe omaliwa ohachiwa. Ni ohera katowi na hacha sotene na halu panyavo yele nani hera.
6: Deliki aina no acabou, não foi colhido na sua totalidade. Então estas culturas poderão fazer com que alcançamos aquilo que são as nossas metas.
5: Ntaplelaka michaka samuholi anikuru na miteko samuhaku epoma yomopea Gilton Jose. Bakina ku muhola ni kuruna na malime poma emwa e provincia va Zambezia ona opa ana malima ai provincia ela ariki ehina tumi hasoli masotene ene raya ehache mwe kwa hayela ya nawili iolima
7: ili vano yokwele ke wini hitumiye ke soya sotene imalabo ni hiyeke bontoko yokwele laho ni ware ape yolima na leke na betoyo yele mhikaleke ne talan khalakani ndima Tia nuna lima, sote nupiero batero wortani, naariso magata omukoni. Kano tihe iho hei hina panila wini hitumi yeke sote, ihi hiyeke soja para uya na mwana.
1: Aimai, ama hulela amualanu wa mteko sekumi edistritu wa mgovola wa mpula vam, anivira vira mawani, ya wihawaka anamanyale arnamaka chamiho o wota sea, vamosani ashimama, wanamu na yowira awo, inaluliwa. Abdul Yafai.
8: Mwala noe kumi o distritu wa mkovola ama holelaya. Anruwa ibaraka mteko wa uherasa mawani. Wopawela oo nelela. Atuya le mkale luaya oruwa ofarakuwa. Mwahawo hili akarata tepiwa na mwane. Ni ashima mayale anikala ni hamela. wakanlaya umiholi o wakilihiwa mkali herio wiriliwa kumala malihiwa mutanani hiyo la wohilia sana o provincia iwampula. Medical chef yo district wa mkovola Abel Bolasha wa musuli haradi msambiki wira ishiripitali sinchene wa mahiku yala ukiseria sinake hiliwa mumi haso otepa tepa waikacha mihoso hiliwa kasana watu kini ranavewa mechacha seniseyo sirene muamirere lo solia sorerela. Bimana Abel Bolasha usuli hawa wii wohi ya okali heri wa na mwane yala otepa tepa wa makaliluaya mwala anola onroa uvuihaka mihupi sinalagihera shimama wira nave ehana eshuteraka mukhalo ratama ledyo wakhalia ya wii wakalihereke unu waratene watutu andwayo muyara.
9: Na unidade sanitária, estamos mais focados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
8: Ishiripitali sahu, sinkomala mahiku yala muteko, wawaweheria atu mawani. Wayala rinaikacha miho sohili yaka sana, wa mwili haya. Nikandia huu, owehe kandia huu wirela umiholi. Na ahimu panya moreta, arinaikacha miho senese yeia, na vena ahimu wirela, oro atamela wa mwala anwe kumi, okandiawe owire konsulta wi oweheriwe ekale otune ya umiholi wokaliheri ya mwili yawe weiwonave ovahiwa tumeru kusoshutihiwa muthinto wa solia sikanle omkaliheri wa mwili yawe navewaiyale mukhalulaya otepatepa anikhala owapashari navakathi mosariyo ohiyano amitekosahu ninni khomale la oshutiha niwoni heria ekandia huvara.
9: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
8: Abel Bolasha, médico-chefe do distrito de Mkovola, província de Iwampula, alegera que Samuel Ano, o Kumi, o Miteko Mvarawe, o Pavela, o Vukulela Ikajamihu, sohili wakasana Mawani, tepio mtetole wa província de Iwampula.
1: Radio Msambiki, emisora ya Iwampula. Nikumi heri ala kana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni heri ala pwahu. Wampula ba ukabdelgadu uniasa. Nuzambezia. E provincia yu ukabdelgadu. Asimali anipieria imi ya taro. Ai distrito sa omusimba da praya. Vamosani opalma. Ano pacheria miteko soju tihiwa. Muhina movaraka eyembe yu wikali hanako. Mpanto le. Sivese ya kinkela omuyetena mshiri kaga grasinda masura.
2: Okabu Delgado, asethi anayimi ya charu, distriti musima da praya ni upalma. Anahala ukuma, woyola mweri uneta, utenka chia, miteko chefu ntichyo matatani hina, omero kocho otonyera, makalilo onikuru na atiana. Yowitania imara, iprojetu ile, inotonyera uiwanana, ukuma, ikonsalio inowawaha iprovinsi Okabu Delgado, ni Fundação Azul. Ya parichi machi wa radi Mosambiki ni holili wa provincia. Onikuru na muavano, mavara liyo wanteko ni matike liyo wampira, Jonash Abujate. Mwolili ule endre, iyo iprojetu iyo, uriwa kulela, manana chorua uholo. Ni ukoma alihira, makalilo wa sitiana mpanta wa miteko.
10: Este projeto exatamente visa para empoderamento da mulher.
2: Projeto uriu kurumicha miteko chatiana venchi venchi ale akale asetiana amwavano anahala utenkachia manana ohiana hiana opavela uvarela nteko wakala nreta wote kateka ukuma nsala upajela miteko mawani.
10: Mas depois de sair da sala vão aplicar o seu conhecimento dentro a nível das comunidades.
2: Otonga wa Jonash Abujate endre i projeto chicho anahala upanka mpanta ina wote nkachia amwavano imia tano mpanto miteko chunakoso.
10: I projeto imara
2: inacha chicho wakurumicha amwavano imia tano miteko chunakoso. Tokuwano chua lehu wira awo amirabo ahetende ichikola ina utafa uticho ya nahiana. Ni kursu chinchi, anupavili ari ni kiasi yuna kumi, wala tuna ikiasi yuna kenta. Nanso ahawo amirawo, ahinuchula usoma ni wantika. Bano bereke ya yo chicho, ahana ukela inhina. Mwalamo ajona shabujate, mwalili o provincia, onikuru na muavano, mabara liyo wanteko, ni matike liyo wampira, uno Okabu Delgado.
1: Governo e distrito ya Ometarika e provincia Oniasa, onrore rihaka erampa, Yeyo enikusha ikilo mu so pira kamilo komitana mosa. Nya ya honone ye okati ole barua ya erupaka ipula. January Eduardo.
4: Governo a eboma ya mtarika no provincia ya Yoniasa. Onna mari hamiteko oso wa sasa orhirira. Misewe so pira ikomo miloko mitana mosa. Wasasi loka wera atuni tu ekaleke owe tine na wika na mahosho mpanta ule wa eprovincia Yoniasa. Misewe iya senkela oreheriwa, ti misewe silikuma wa mtarika basaede wukila wana kuma, ni wukuma basaede wukila ebayuri wa mkwelo. Ni tunana nova, sinina barihiwa miteko, uwera bahilegenle si barihiwe miteko iya. Musatoro a eboma ya mtarika no provincia Yoniasa, Adelia Alberto, o hima wera. Nana nova, misewe to simbunya otanyira mishanki wa mitokuene, siri misewe silikuma wa mtarika wukila wana mkwapa, wa mtarika wukila wana mungwa, mana ya misewe iya, sorunya onanda rashili, nisina tanyira mishanki ho, Mikailo sowe tatu, ni itu mpanta ule wa ilapuahu. Mtukwene ule, o hima wera, ni oreheri wa misewe iya, singilu kavihireka wera, atu kareke o wera otesha, itu mata, wukila utumi habasede, va edistritu ele, o kavihireka, otukua wa mhakuwa edistritu ele.
11: É desafio para todo o distrito.
4: Ori mteko mtukwene, va edistritu yotene ele wa mtarika. Mana ya misewe sinkene seriso nara. Mashivano ni nabari hamiteko, uwe nikane wavukula misewe iese nanre, nreheraka uwe ratu, itina nike waikala mahosho. Nana nova, nreno mshanki mtukwene, wakuma wa mtarika va wakila wana mungwa, ni wakila wana mkwapa.
11: Teo plano para fazer sa manutenção.
4: Yari masu amsatoro ae boma ya wamtarika no provincia Yoniasa Adelia Alberto. Anleli hiraka miteko osore heriwa misewe. Sinipira ikomo miloko mtana mosa. Wasase loka wira atu ni tu yedila nike wika na mahosho mpantole wa e provincia ya Yoniasa.
1: Ama hulela a guvernu wa provincia wa Mpula. Antuki here ikalilo sikanliaya o manani haka wate teka amuavanu. Ale anikali ampuwa evaraka miteko na takali. Waikuloto sohi enasa se provincia Cap Delgado. Jeanette Hortensio.
12: Ama holela ava provincia wa Mpula tote ilu amurima mwaha. Woma la maliha miaha. So ukiwaka ama avano wire lampanta nikuru na takali o Cap Delgado. Sire ya idistritu sohi enahiena wa Mpula. Vanjene mawani wa mono wa pahari. Vanjene ya idistritu so memba onakala veja onakala portu. Ala yari mapuro yona shiwa okala o wopu piheya. Woki waka ama avano mwaha mmosa nno onro mahiku. Uhin kumelela. Utelu amurima weno. Tuwa maholela wa provincia onawehere ama avano. Umuteko ni mpira. Pakire Johar. Onihimia otuguwa maito ama avano. Ahini wedela so woti wa satakali. Wawu omalamaliwe mwahene yola. Wawape liwaka amwavano ya la wire lampanta makuru atakali. Wamonelo apakir Johar. Guvernu ni anamapentelea. Ohatu kiha aprograma anjene afaita. Anakaliheria amwavano ya la.
13: Nos últimos tempos, os jovens não estão a cair nas manipulações. Razão pela qual há baixas em Cap Delgado.
12: Onromahiku amwavano. Kaniwele la so woti wa satakali. Tumaha mahiku ene ala, onivolo la ya miteko sa atakali o Cap Delgado. Amavano ya rua wihe la muhina, onikuru na atakali. Yari amavano ya kuma wapo omae wa Mpula. Mahiku ala va, amavano kaniro wa o Cap Delgado. Mahawi kaniwele wawo ka amavano wa Mpula. Yonu luwana weye yo, nivarahu wale lihira amavano we, anasuwe la wira. Tiwamurarelo wite nkasa akursu ohiena hiena. Anikomaliwa mpanta. Wotelaria en turismo, eserallaria, electricidade, ni hiyo nakusha amavano yawo na hela mitenke so sa provincia bahun.
13: E nós temos recrutado esses jovens, na maioria, estão a ter estágios remunerados. Essas grandes empresas da nossa provincia conseguem abergar esses jovens.
12: Maholela va provincia onaoheria amavano muteko ni sampira wa Mpula, Pakir Johar. Uswela wii amavano banditune ya wite nkasaka ni akursu ohiana hiana. Wii anakwa iheria okaliheriwa ni apograma anchene aguvernu anulu wanani anakoso.
1: Vano Ozambezia, msugale wera anamakaliheria ohianaza. Aroro meliha opahereka bahaka mkaliherio e provincia ili. Muhina woma na nihaka omala maliha mikacha miho so wata seya anamane. Ekumelo e yari wakaru mpaka ya katanu. Nusha Rodriguez.
5: Alipa amuhaku atani ni governo ai provincia vazambezia ni mupuelo wa omaliha erecha inatangiwa ntuano hilia pama. Alipisera watana waya ni governo vano ya fakasa waka vihera ana miravo arnono erecha ya uipela na eha kwani he iaka tanu. Olipisera wa watana ola wareye ni hikuna nomor la muteko ovinre motuku manongu wane tanu. Weri wa nikuru nenla nafa omaliha erechaela ya wipela na mwe provincia ya Vazambezia. Mutuku manon ola, wachekuli wampua wa makalo apama o waka vihera ananloko awi ehikalekeno makata mihusiala anatangiwa ntowa no hiya pama. Muholi anikuru na kavihera anamane ay provincia Vazambezia ya kelaka mukavihero wa ilapo sokopela Michael Shimeza o lochariki e provincia Vazambezia. Ya erimpua wa provincia Charu inachela okala ni makacha mihontoa no hilia pama aiwe provincia ikina inahiwa tia wampula ni e provincia yo Cabo Delgado.
14: As Nações Unidas, ONGs e outros parceiros de cooperação apoiar o governo.
5: So kala makuru ina kavihere provincia ela Vazambezia. Ntoko nikuru na ilapo satani inalapela pamoha ni makuru maikina. Anamkavihera governo ai provincia yela ui evukue irecha seiha sa ui pelana. Inapiwaka mtekwa ya shasha mpua wa namwane atiana yale arupanle yale anamwiha ni achu akina. Ntowa na nikusiha hiva ororo meliha wina halo chikelo la pakavamoha ni governo a Vazambezia. Mitekosa kofisani ni seksani. Makuru ala ni makuru makina na faka opurela yele na nyihera.
14: Vantage e dos vários setores de modo a garantir que os esforços contribuem para resultados desejados.
5: Ntapulilaka michakasa Michael Shimeza muholi anikuru na kavira anamwene provincia Vazambezia ya kelaka mkwavihiro welapo sokopela.
1: Yare maswawe Hassan Ernesto. Mahole la mawani mamukulu tu wana mleto unamihavo. Elo karidadi ya osawasawa epostu administrativo ya wanshilo. Avikelaka alimi mpantole, wera yali makamirele lusaya. Ehinatumi hamusotene. Ne habari la ya wana mleto. Ninkela utukulela okati wa mpira. Oniyasa, mkela nyumuniwa osula wera nikuru na mpira ammeneni. Mpantole, nindwani tenkesa kawera nruwena tonyi here oratene. Variari wa miteko usampira zingela wera nea kamlaponi mau. Samushikola e provincia unyambani. Ono utika tovachavacha Januari Eduardo.
4: Nikuru na mpira na mashkulani na basketball no provincia unyasa. Nina lipihera wiri herera uwera nemele nesene provincia unyasa. Vampikisano ampira unkila wera nea mweri wa agosto e provincia unyambani. Nana nova sinemari hiwa miteko so wiri herera mahuku umeleli wa sasiro kawira. Amwa vanu ankele paka mpanta wampikisano ula, ekale osuwela mota ankele wariha miteko. Wampanta wopatira, ani paka mpanta, amwa vanu opira mloko miraru na tanu. Vala ankele utandiwa vahirikende, amwa vanu mloko asitiana ni to mloko asilopwana. Ankele wapaka mpanta wampikisano kuma ya provincia Uniasa. Uurumani eradi Musambiki, trenadori anikuru una, Abdul Joao, uhoni hera oteli wa mrima, ni mwota mwariha miteko amwavano ampaka mpanta wa nikuru una uwiri hirira uwiri apake mpanta wa mpikisano mtokwene onkila wirine onyabani mweri wa agosto onrua.
15: A preparação vai bem.
4: Miteko so uwiri hirira sinine tandene sene nina romila wira ninkila wihamirelelo ni ninkilo panya mapuro orerila. Miteko so uwiri hirira sinine tandene sene ni sinine teli hamurima.
15: Mwinta motivação.
4: Holumaya amwavano anikuru una na maskulani na basketball ahoni hira oteli wa mrima mota ni riheraya wawera ya wira nye upanya mirerelo vampikisano onkila wirenea e provincia unyambani mweri wa agosto onrua.
15: Vai muito bem.
4: Miteko suwiri hirira matrina dore anna variha nena sene ina romila romelo ni kelahu. Onda tunia witi timiha wirena panya mirerelo ni kelahu. Yari masu atu ampaka mpanta vamiteko suwiri hirira wawira yemili provincia unyasa vampikisano ailapu ahu amashkulani onkila wirena ya mweri wa agosto e provincia yonyambani. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: vano ntono malawi waina muna sete ntiaya mteko sampira okati woro wailapo sokopela otepasha wene elapo yo Tanzania weno mshirika Montero Bonifacio onkela we onsuli hai habari mosa yolu luwana ni ama hulela e banku ekulu pale ya maulimu nkuni FMA yawo akumihe msuruku onivika na imili yao imia ishiche ni mloko mshiche sa dolari wira ekalihere miteko sa shtadu mpantule Monteiro
16: Muleko na kavihera muhaku wa ilapo eyotio Fundo Monetario Internacional uhemera ukumiha musuruko na pira imilia umakira masheshe wa miloko misheshe wa dolare ukavihera ka muhaku wa ekuverni ya ilapo ya Tanzania. Musuruko ola unakumela vaholo va uona wi ilapo ya Tanzania yoreherra ipapelo ni malamulo motene ya kanyirirwa ni muloko wa Fundo Monetario Internacional we ovirileke ukavihera ilapo ya Tanzania. Kuvernu ya Tanzania yave kiwa ni muloko wa Fundo Monetario Internacional we ehiani he ipolitika sa muhakuwa elapo ntoko wone iha vanlakalakani mota musuruku wa elapo ela onachenjiwa ya ni musuruku wa ilapo sikina
1: ni habari ila yoku milapo ya Tanzania so ni malela sotene na atuki ya hu na malaka na namkuma nelo wa ihabari mpanto ula wotano neriari elapo ahu wampula va okabdelgadu uniasa vamosani uzambezia Lelo mahiku aneta mlokoni masheshe mweru wa joli mwaka wa 2026. Mielo, so kala tusigina huu. Kwa hirini.
17: Mukuma nilo wa ihabari.
18: Asante Rajabu Asani, 23:30 ukati uhapari chomali hera chinari chultimo jornal.